0: Bilka Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: That's it.
1: Diablo, den bedste musik til hele Sydfyn.

0: centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: så højt, og vi on the moon. De der øjne er de ocean blue.
1: Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder

0: Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af parlamentet. Cuba tager nu et historisk skridt væk fra sin socialistiske økonomi. Landets nationalforsamling har nemlig vedtaget en række store økonomiske reformer. Det er den største ændring af landets model siden revolutionen i 1959. Reformerne betyder blandt andet, at statsejede virksomheder kan blive private, og at der nu åbnes for private banker. Ændringerne kommer på et tidspunkt, hvor Cubas økonomi er hårdt presset af amerikanske sanktioner.
1: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Først mest skyde og enkelte byer, der kan være kraftige og med torden, men det kan efterhånden op med tørvejr og en del sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 21 og 26 grader, og vi får en svag til jævn vind mest omkring sydøst. Og ellers er Dennis Brobjerg, der fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til en festlig fredag den 19. juni. Der er tændt godt op i Heartland Festivalen, og forud ligger en weekend, der også har en masse at byde på. Og så er jeg til morgen jo blandt andet premiere på en helt ny sang fra Svendstrup og Vennelbo og DJ Encore og Nadia Malm. Det er lidt senere, vi jo har med her i programmet. Først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, blandt andet fejringen af, at Ellen sejler igen. Men først god musik, vi lægger ud med en af dem, der spiller lørdag på Heartland. Her er Rosa.

Han smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft. Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt. Men panikken fik det bedste af ham, og han skred. Hørte hende græde i opgangen bag ham, men han var ligeglad. Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra. Tænkte, jeg hader mig selv, for jeg ved, hun elsker mig. Men jeg er ikke klar for fanden, jeg er nærmest bare et barn selv. Kan fandme da ikke være far til noget barn vel? Hans hjerte banker, der kaos op i hans tanker. Hvem har sagt, at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hvem har sagt, at det var dem for evigt? Sagt, at han var færdig?

0: når du har det fucked.
1: Det var Blæs, der jo var på Høje Bøge Åben her, og også kommer til Ø-festival på Langeland i uge 30. Her var dine vinder. Og så er klokken blevet 13 minutter over 6.
2: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
1: En af de vilde historier i Danmark for tiden er jo den om en kollektiv sygemelding fra lokaltogs medarbejdere, der skyldes, at en medarbejder er blevet sigtet af politiet i forbindelse med en toglykke i april. Det er far TV2, der har set en intern e-mail, hvor det fremgår. Al togtrafik på lokaltogstrækninger i Nordsjælland er fra i aftes indstillet i mindst 3 dage. Og det sagen handler om altså nogle medarbejdere, der er blevet ved med at klage over, at der ikke var styr på sikkerheden. Så sker der en ulykke, og så er det altså medarbejderne, der bliver klandret. Og derfor er de altså kollektivt alle sammen meldt sig syge. Så skal det handle om Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der har anmodet Ankestyrelsen om at genåbne tilsynssagen om Langeland Kommunes håndtering af sager om tvangsfjernede børn. Ministeriet vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, og kritiserer Ankestyrelsen for at have afsluttet tilsynet tidligere i år. Ifølge et notat til Folketingets Sundhedsudvalg har Langeland Kommune brudt loven på børneområdet, og myndighederne mangler fortsat overblik over omfanget af fejlene. Ministeriet peger blandt andet på kritik fra den permanente taskforce, der allerede i 2024 advarede om bekymrende forhold. Ankestyrelsen skal undersøge sagen på ny. Så skal vi til Ærø, hvor elfærgen Ellen vender tilbage i dag i fast rutefart mellem Søby og Fynshav efter mere end 2 måneder ude af drift. Ellen blev taget ud af drift den 13. april for at få udskiftet batterierne. Samtidig er kølesystemet ændret fra vand til luftkøling, og færgen har fået en ny overvågningsteknik med flere alarmer og målepunkter. De nye batterier har en garanti på 15 år, og specialister vil her den første uge sejle med for at støtte besætningen. Og vi bliver ved det maritime. Kongeskibet Dannebrog ligger nemlig til kaj i Forborg på tirsdag og bliver en ekstra attraktion ved årets Sankt Hans-fejring på havnen. Dannebrog ankommer tirsdag eftermiddag kl. 15, men der er altså ingen kongelige ombord. Sankt Hans aften i Forborg og på havnen byder på pandekager bagt af spejderne, musik med posten, piloten og pianisten, og så er der båltale ved den tidligere sognepræst. Og bålet tændes altså på Forborg Havn kl. 21, hvor der selvfølgelig også bliver fællessang med midsommervisen. Det er Forborg Havn og det hvide pakkehus, der står bag arrangementet, som er gratis og åben for alle. Og du kan jo det inde på sydfynskalenderen.dk se, hvor der ellers er fede Sankt Hans arrangementer.

0: selskab med Gracie Abrams, That's So True. Klokken er blevet 7:18. Det er lidt senere på morgenen, vi skal have fundet en vinder i vores store sommerkonkurrence sammen med Meny i Hesselager. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos Meny i Hesselager. Og du kan lige nå at være med i denne uges konkurrence, hvor spørgsmålet er, hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Og der kommer med mange bud, der er blandt andet en smart fyr, der har skrevet, hvis jeg fortæller min hemmelige ingrediens, så er den jo ikke længere hemmelig. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Der er en her, der skriver, det er Rikke, der skriver, æblecider, det er altså bare genvejen, det handler om syren. Og så er der altså ret mange, der skriver, hvidløg, det er bare en uundværlig del i en god grillmarinade. Hvad synes du? Hvad er den hemmelige ingrediens, der gør grillmarinaden perfekt? Fortæl os det en besked her til studiet, så er du med i konkurrencen, hvor vi finder vinderen her lidt senere på morgenen. Du går med lige nu på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
6: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candis og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
8: It's 4 a.m.

Guetta af Alphaville her i Eva Max. Og så er klokken blevet 6:55. Og så er det jo i dag anden dag af Heartland Festivalen. Mulighed for at opleve Duran Duran, Four Non Blondes, Hugo, Manic Street Preachers, Peel, Snail Mail, Spleen United og mange flere. Og du kan høre, hvad der sker ude på pladsen. Det er jo altså live fra Egeskov Slot i eftermiddag fra kl. 14. Dig, Maja Diablo med, med Patrick Dagsted. Det er i eftermiddag. Vi er live fra Heartland. Og så er det lige om lidt nyhederne, der står for skud. Også et kig på vejret og trafikken. Inden da kan vi lige nå god musik her fra The Killers. Det er Human. Godmorgen og velkommen til en festlig fredag.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark har i årevis tiltrukket store datacentre, men nu vil regeringen sende nye projekter bagest i køen til elnettet. Kapaciteten er nemlig presset, og hundredvis af virksomheder venter på tilslutning. Branchen kalder beslutningen paradoksal, fordi staten selv har markedsført landet over for tech-giganter. Regeringen fastholder ambitionen om at tiltrække datacentre, men prioriterer strøm til husholdninger, sundhed og sikkerhed først. Flere forsikringsselskaber melder om en markant stigning i sager om digital svindel. En analyse fra Købstadernes Forsikring og Safe on Net viser, at 83% af henvendelserne sker i arbejdstiden mellem kl. 8 og 16. Når vi har travlt, er vi nemlig mere tilbøjelige til at klikke på falske mails. Myndigheder opfordrer derfor til øget opmærksomhed, stærke adgangskoder og til at undgå mistænkelige mails og sms'er. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Først med skyde og enkelte byer til Sydfyn, de kan være kraftige og med torden. Men det klarer efterhånden op med tørvejr og en del sol. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn vind mest omkring sydøst.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Tidligere på morgenen havde elfærgen Ellen sin første rutesejlads igen, og den er altså back in business. Og igen klar til at sejle passagerer og biler mellem Søby og Fynshav. Ude på skinnerne kører det også godt, og på vejene, ja, der er det jo altså det her sædvanlige fredagssyndrom med, at mange kører for arbejde lidt tidligere. Vær opmærksom i området omkring Egeskov Slot, hvor det jo ikke kun er koncertgæster, men også de mange leverandører, der skal til her i løbet af morgen og formiddagstimerne.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
6: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
10: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

Sharon blev klokken 22 minutter i syv. Godmorgen, Fugle, her på en festlig fredag med weekend lige rundt om hjørnet. Det er en fredag, hvor Egeskov Slot er lige midt i Heartland-festivalen, og elfærgen Ellen efter måneder nu endelig er i rutedrift igen. Et sted, hvor der overhovedet ikke er noget, der kører, er på de nordsjællandske togbaner. Det kan vi jo på Sydfyn som udgangspunkt måske være ret ligeglade med, men grunden til, at lokaltogene ikke kører, er interessant. Personalet havde i måneder klaget over manglende planer og fare for sikkerheden. Så skete ulykken, og nu er det en af de ansatte, der bliver sigtet af politiet. Jeg forstår udmærket godt, hvis de nordsjællandske togfolk synes, at nu bliver det sgu lidt for morsomt. Og det er jo et spørgsmål, der ikke bare handler om ansatte ved lokalbanerne, men alle ansatte i hele landet. Hvornår skal man gå på kompromis med sin egen professionelle vurdering for at følge ledelsens ansvar? Og hvornår skal man sætte foden ned og forlange ordentlige forhold? En af de ting, der i modsætning til mange andre lande er styr på her i Danmark, er jo ferieloven og retten til at optjene penge til at holde ferie. Desværre er det ikke alle, der er lige opmærksomme på det. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om 8.700 kroner til hver enkelt. Tjek lige, om det er dig, ikke? Og så er der lige om lidt gode forslag til, hvad du kan opleve i dag og i weekenden. Det er i Sydfynskalenderen, lige efter Texas. Klokken er blevet 21 minutter i syv. Godmorgen.

0: Adventskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Det er en fredag, hvor Heartland-festivalen på Egeskov Slot er godt i gang, og vi ser frem mod en weekend med masser af oplevelser. Allerede i eftermiddag, hvor der er musik på scenen på Lille Torv i Svendborg, det er Victoria Thyssen og Erik Majbo, der er klar på scenen fra kl. 15. Kan du lide rosé, og kan du råbe bango, så tag din ven eller veninde med. Der er mulighed for at spille rosé bango. Det er aften på Tødvej, der er rosé bango hos Frydendals Gavekurve og specialiteter fra kl. 19. Weekenden byder på intro-workshop til havsvømning i Rudkøbing. Det er LOF Fyn og Sjors Langeland, der tilbyder en intro-workshop, hvor fokus er på tryghed, sikkerhed og en god første oplevelse i havet. Det er lørdag mellem 10 og 12 ved Rudkøbing Badeanstalt. Men i morgen er der også mulighed for at komme og se honningen blive slynget og smage den nyslyngede honning sammen med et jordbær. Det er i Ore hos F. Bønnelykke. I morgen mellem 10 og 14, og det er helt gratis. I morgen skal børnene bruge øjne, ører og skarpe hjerner, når de løser opgaver rundt omkring på området. Koldkrigsmuseum Langelandsfortet inviterer til efterretningsagent for en dag. Det er i morgen fra kl. 10 til 17. Men lørdagen byder også på H.C. Andersen-paraden i Ærskøbing. Den begynder ved havnen, går gennem byen og slutter på torvet i Ærskøbing, hvor fantasifulde figurer i kostymer skaber liv og stemning. H.C. Andersen-paraden, det er lørdag fra 11.15 i Ærskøbing. Lørdag eftermiddag er der lørdagsmatiné i Rottefælleskoven. Kom til koncert med Sanne Synger Trio, der tager udgangspunkt i fortolkninger af sange fra Anne Linnet, Hanne Bol og Lis Sørensen. Medbring selv taburet eller campingstol og måske en forfriskning. Det er helt gratis, det er ved Rottefælden lørdag eftermiddag fra kl. 16.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Yes,

Grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Det var Maroon 5 her sammen med Lisa. Klokken blev 11 minutter i 7. Lidt senere kan du møde DJ Encore, Svendstrup og Vellenbo og Nadia Malm. De er nemlig ude i dag med en helt ny single, Udødelige. Og den har vi premiere på her i studiet lidt senere. Først om lidt overskrifterne fra nyhederne. Det handler altså blandt andet om, at vi jo har prøvet at lokke datacentre til Danmark. Nu er vi bare ikke strøm til dem. Hør mere lige om lidt i nyhederne, hvor vi også skal fortælle om kongeskibet Dannebrog, der gæster Forborg til Sankt Hans. Og så er Ellen tilbage efter 2 måneders pause. Hør mere i nyhederne, det er om 10 minutter.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark har i årevis tiltrukket store datacentre, men nu vil regeringen sende nye projekter bagest i køen til elnettet. Kapaciteten er nemlig presset, og hundredvis af virksomheder venter på tilslutning. Branchen kalder beslutningen paradoksal, fordi staten selv har markedsført landet over for tech-giganter. Regeringen fastholder ambitionen om at tiltrække datacentre, men prioriterer strøm til husholdninger, sundhed og sikkerhed først. Flere forsikringsselskaber melder om en markant stigning i sager om digital svindel. En analyse fra Købstædernes Forsikring og Safe on Net viser, at 83% af henvendelserne sker i arbejdstiden mellem kl. 8 og 16. Når vi har travlt, er vi nemlig mere tilbøjelige til at klikke på falske mails. Myndigheder opfordrer derfor til øget opmærksomhed, stærke adgangskoder og til at undgå mistænkelige mails og sms'er. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier.
2: Kongeskibet Dannebrog ligger til kaj i Faaborg på tirsdag og bliver en ekstra attraktion ved årets Sankt Hans-fejring på havnen. Skibet ankommer kl. 15, men der er ingen kongelige ombord. Sankt Hans-aften på havnen i Faaborg byder på pandekager bagt af spejdere, musik med posten, piloten og pianisten og båltale ved en tidligere sognepræst. Bålet tændes kl. 21, hvor der også bliver fællessang af midsommervisen. Det er Faaborg Havn og Det Hvide Pakhus, der står bag arrangementet, som er gratis og åbent for alle. Elfærgen Ellen vender i dag tilbage i fast rutefart mellem Søby og Fynshav efter mere end 2 måneder ude af drift. Færgen bestod onsdag en testsejlads med deltagelse af Søfartsstyrelsen og klassifikationsselskabet DNV og har nu fået alle nødvendige godkendelser. Ellen blev taget ud af drift den 13. april for at få udskiftet batterierne. Samtidig er kølesystemet ændret fra vand til luftkøling, og færgen har fået en ny overvågningsteknik med flere alarmer og målepunkter. De nye batterier har en garanti på 15 år, og specialister vil her den første uge sejle med for at støtte besætningen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Først mest skyde og risiko for enkelte byer, der kan være kraftige og med torden. Men det klarer efterhånden op med tørvejr og en del sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn vind mest omkring sydøst. God fest i fredag morgen. Jeg hedder Danny Fubian. Vi har taget hul på den 19. juni, lige midt i årets udgave af den store fest på Egeskov Slot, Heartland Festivalen. Og så er jo altså fredag indgangsporten til weekenden, der ligger lige rundt om hjørnet. Det er en morgen, hvor du har mulighed for at være med i vores store sommerkonkurrence med min nye hestelærer. Men lige om lidt skal det altså handle om dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så lægger vi ud med god musik en festlig fredagssang fra The Black Eyed Peas.

0: Christoffer blev klokken 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med historien om Langeland, der afventer en ny effekt af den økonomiske aftale. Det er Langelands borgmester Jørgen Nielsen, der glæder sig over, at regeringen og kommunerne har indgået en ny økonomiaftale for næste år, men han er usikker på, hvor meget Langeland egentlig får ud af den, skriver Fyns Amts Avis. Borgmesteren ser det som et positivt signal til landkommunerne, men peger på, at flere kommuner kan komme til at søge puljen på blandt andet 3,3 milliarder kroner, og så bliver det hele måske smørt smurt lidt tyndt ud. Så skal det handle om kulinarisk Sydfyns fødevaremarked, det er jo i næste weekend, og de får i år et helt nyt børneområde med fokus på smage, lege og det at lære. Børn kan gå på opdagelse efter gemte grøntsager og krydderurter rundt på markedet, og når alle opgaver er løst, vinder man en præmie. Aktiviteterne er gratis for børnene ifølge voksen med en billet, og fødevaremarkedet er altså næste weekend. Det er over på Frederiksøen, at der er kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Og man har måske mulighed for at handle lidt ekstra ind, hvis man får tjekket sine feriepenge, for omkring 1,4 millioner danskere har tilsammen 12 milliarder kroner tilbage i feriepenge hos feriekonto. Der er altså næsten 9.000 kroner i vente til dem, der måske ikke lige vidste, at de havde feriepenge udstående. Uanset hvad, tænker det er en god idé lige at få tjekket det. Og så skal vi være selskab med et af sommerens store hits. Det er tysk. Det er Bausa. Her er Magnetic.

0: lige hvorfor jeg fik gjort den tyske, for de er norske. Bagsebrødrene her var Magnetic. I morges i badet, så ser min datter til mig, far, hvad er det for nogle nye armbånd, du har på? Og det er jo altså akkrediteringen til Heartland Festivalen, hvor de opsender live fra i dag og i morgen. Og Heartland Festivalen byder jo i dag på Duran Duran. Men hvordan var det egentlig, ideen kom til at bruge det smukke gamle slot til at lave en fed festival her på det fynske område? Vi har spurgt manden bag det hele, nemlig greven. Lige om lidt kan du høre mere om, hvordan Heartland egentlig startede.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
6: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Diablo live.
9: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
8: Diablo live.
1: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring. Under uret. Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
8: Diablo Live.

0: Det er på tirsdag, det er Sankt Hans, og dermed midsommer, som jeg har nogle af de lyseste nætter overhovedet lige i øjeblikket. Og de blev fejret her med Svea S. og Sigvart. Et sted, hvor man også nyder de lyse nætter, det er jo på Egeskov Slot, hvor der er Heartland Festival. Øvet i dag med den verdensberømte fatterinde Miranda July. Men hvordan var det egentlig hele ideen om Heartland Festivalen startede? Det har vi spurgt Greve Michael om.
1: Ja, det er jo en lang historie, så skal du næsten have et helt program omkring det her. Men det opstår af, at et tilfældigt møde på en bænk til en koncert, grøn koncert med nephew, hvor jeg møder Ulrik, super, super fed gut, og siger, dig med det dejlige sted, vi skal da lave en festival. Og det er egentlig den vej, det kommer til at køre siden, og så har vi simpelthen arbejdet på det, og nu her 10 år efter, så er vi jo på 10 år, jeg vidste, på Heartland Festival. Så det er en meget lang historie, som næsten er umuligt at koge ned. Men summa summarum, så har vi jo nu 25.000 mennesker hver dag i 3 dage, og 10.000 mennesker, der bor her. Og det vigtigste for mig, det er at se smilet.
2: Når du kigger ud over det her, altså de her marker kunne jo bruges til alt muligt andet. Er det fornuftigt landbrug?
1: Nej, det er ikke fornuftigt landbrug, men det er det landbrug, der giver mig mest smil.
2: Hvordan oplever du det selv? Altså, fordi det må være et langt tilløb, og det må også være et langt bagefterløb, så at sige.
1: Jeg synes jo, det her er jo verdensklasse, fordi jeg har jo selv været med til at starte derop. Og jeg ejer 20% af festivalen, og Alexander, min hustru og jeg, vi hver dag flere gange om dagen går vi rundt og ser opbygningen, og hvordan det bliver hele sat ned igen. Vi kender jo utrolig mange af de mennesker, der har været igennem årene. Så det er jo gensynens glæde og forventningens glæde, og ja.
2: Det er jo meget voldsomt det her. Altså, kan I overhovedet bo her privat imens?
1: Jo, det gør vi. I år har vi fyldt hele huset med venner. Og ikke en seng, der ikke er brugt. Og nej, vi sover ikke i 3 dage. Det kan ikke lade sig gøre. Men det er også lige meget. Det kan vi gøre, når vi bliver gamle.
2: Hvad er dit favoritsted her?
1: Jamen, det er det at gå rundt og se det smil, som jeg sammen med 5.500 andre mennesker og frivillige og medarbejdere laver nu her i de næste 3 dage. Det er simpelthen det er min største favorit.
2: Og for området, altså den der integration, som I har valgt at have med området, kan man sige, både tæt på og lidt længere væk. Hvor vigtig er den? Hvordan bearbejder man den, også i resten af året?
1: Jamen, den er jo meget, meget, meget, meget vigtig, fordi jeg larmer jo lidt her i 3 dage, og det går lidt ud over vores naboer. Vi prøver, og vi har møder før, vi har møder efter, vi har opsamling, vi prøver hele tiden at gøre det bedre. Kan vi bære løse en eller anden, hvis der er en eller anden problemstilling, så prøver vi at løse det. Altså uden naboerne, så er det altså svært. Og jeg ved, jeg larmer, og jeg er også ked af alarm, men til gengæld glæder vi også 25.000 mennesker hver dag i 3 dage.
2: Men så omvendt, den positive del af det, det er jo menu fra Hesselager, og der er jordbær ude fra Horne, og der, altså I på en eller anden måde inviterer I også ind, ikke?
1: Jo, men det var hele pointen. Altså hvis vi vil lave en festival, hvor der var musik, der var mad, der var samtaler, der var kunst, og maden skulle være lokal i den størst mulige grad, det kunne. Det var simpelthen et krav for de folk, der er her. Og det er det stadigvæk.
2: Og er det dig, der har bedt om det?
1: Nej, vi er jo en gruppe altså, af ejerne, der går ind og sætter retningen på det her. Men det lå meget klart fra starten.
2: Når du nu kigger tilbage, du har jo en lang historie af forfædre her. Hvordan tror du, de vil synes om, det blev brugt sådan her?
1: Det er fandme et godt spørgsmål. Men min søde søster Susanne skrev til mig forleden dag, Michael, jeg tror, at far han sidder oppe i himlen og klapper.
0: Og du kan høre meget mere fra Heartland via live fra festivalen fra kl. 14 i eftermiddag.

Sombres Undressed. Klokken er blevet 7:54. Og nu kan du være med i Meny Hæslager Diablos store sommerkonkurrence, hvor du altså kan være med i konkurrencen om et gavekort, så du selv kan købe en lækker sommermenu eller sommergrill hos Meny i Hæslager. Og spørgsmålet er altså, hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Der er kommet rigtig mange bud. Jeg vil selv gerne lige byde ind med estragon. Det kan altså også noget. Estragon, jeg siger det bare. Du kan være med i konkurrencen lige nu. Bare send en besked her til studiet. Det er på 28 103 103. Og vi vinder faktisk vinderen her lidt senere på morgenen. Så du kan være med lige nu. 28 103 103. Din hemmelige ingrediens i en vidunderlig grillmarinade. Lige om lidt, der er vi klar med nyderne, og her til morgen handler det blandt andet om masser af feriepenge, som folk har til gode. Men lige om lidt også fokus på, at kongeskibet Dannebrog gæster Forborg til Sankt Hans. Det er i nyderne lige om et øjeblik. Først skal vi være i selskab med seneste fra Shakira. Come on, get

0: Diablo nyhederne.
1: Indrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet Ankestyrelsen om at genåbne tilsynssagen om Langeland Kommunes håndtering af sager om tvangsfjernede børn. Ministeriet vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, og kritiserer Ankestyrelsen for at have afsluttet tilsynet tidligere i år. Ifølge et notat til Folketingets socialudvalg har Langeland Kommune brudt loven på børneområdet, og myndighederne mangler fortsat overblik over omfanget af fejlene. Ministeriet peger blandt andet på kritik af den permanente taskforce, der allerede i 2024 advarede om bekymrende forhold. Ankestyrelsen skal nu undersøge sagen på ny. Kongeskibet Dannebrog ligger til kaj i Faaborg på tirsdag og bliver en ekstra attraktion ved årets Sankt Hans-fejring på havnen. Skibet ankommer kl. 15, men der er ingen kongelige ombord. Sankt Hans-aften på havnen i Faaborg byder på pandekager bagt af spejdere, musik med posten, piloten og pianisten og båltale ved en tidligere sognepræst. Bålet tændes kl. 21, hvor der også bliver fællessang af midsommervisen. Det er Faaborg Havn og Det Hvide Pakhus, der står bag arrangementet, som er gratis og åbent for alle.
2: Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Danmark har i årevis tiltrukket store datacentre, men nu vil regeringen sende nye projekter bagest i køen til elnettet. Kapaciteten er nemlig presset, og hundredvis af virksomheder venter på tilslutning. Branchen kalder beslutningen paradoksal, fordi staten selv har markedsført landet over for tech-giganter. Regeringen fastholder ambitionen om at tiltrække datacentre, men prioriterer strøm til husholdninger, sundhed og sikkerhed først. Vejen er banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har torsdag opnået valg til et ledet sæde i det britiske parlament. 56-årige Andy Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af parlamentet.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Først med skyde og enkelte byer, der kan være kraftige og med torden, men det klarer efterhånden op med tørvejr og en del sol til sydfyn. Temperatur i dag op mod 26 grader og en svag til jævn vind mest omkring sydøst.
0: Diablo Trafik Update.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken er kommet fint i gang. Der er mange biler på vejene lige nu, der kæmper om vejbanerne. Vær opmærksom på, at hele weekenden er der rigtig meget trafik omkring Heartland Festivalen. Og det er ikke kun festivalgæsterne, det er jo altså også de mange leverandører, der skal aflevere ting til slottet. Og så en konstatering af, at elfærgen Ellen fra i morges kl. 6 igen har sejlet i rutefart mellem Søby og Fynshav. Den er tilbage med ny batteripakke. Ude på skinnerne kører det her til morgen også fint fra Go Collect til på Svendborgbanen.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Faaborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
6: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
9: Diablo live.
10: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festlige holdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
9: Diablo live.
11: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
9: Diablo live.

0: En af dem, der var med til at gøre Højby Åben Air ekstra festlig i år, var Medina. Her var Danser for mig selv, og så er klokken blevet 21 minutter i 8.
1: God fredag!
0: Ja, god fredag morgen. Jeg hedder Danny Fubian, og så er vi godt i gang med den 19. sommerdag. Det er en fredag, hvor Egeskov Slot er lige midt i Heartland-festivalen, og elfærgen Ellen efter måneder nu endelig er i drift igen. Yes! Et sted, hvor det overhovedet ikke kører, er på de nordsjællandske togbaner. Det kan vi jo som udgangspunkt her på Sydfynen være ret ligeglade med, men grunden til, at lokaltogene ikke kører, er interessant. Personalet på lokalbanerne havde i måneder klaget over manglende planer og var bekymret for sikkerheden. Så skete ulykken, og nu er det en af de ansatte, der er blevet sigtet af politiet. Jeg forstår udmærket godt, hvis de nordsjællandske togfolk nu synes, at det er blevet lidt for morsomt. Og det er jo et spørgsmål, der ikke bare handler om ansatte ved lokalbanerne, men alle ansatte i hele landet. Hvornår skal man gå på kompromis med sin egen faglighed og vurdering for at følge ledelsens anvisninger? Og hvornår skal man sætte foden ned og forlange ordentlige forhold? En af de ting, der fungerer herhjemme i modsætning til mange andre lande, det er jo det her med feriepengene og ferieloven. Retten til at optjene penge til ferie. Desværre er det ikke alle lønmodtagere, der er opmærksom på det. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om 8.700 kroner til hver enkelt. Tjek lige, om det ikke er dig, ikke?
2: Vi vil fred her til lands, Sankte Hansa.
0: Og så bliver årets Sankt Hansfest på havnen i Forborg endnu mere festligt, da kongeskibet Dannebrog på tirsdag, hvor det er Sankt Hans, lægger an til kaj i Forborg kl. 15. Det er dog uden de kongelige ombord. Lige lidt skal det til gengæld handle om vejret, om det så bliver konge eller ej. Men først her, Alicia Keys.

0: Underdog. Klokken er blevet 16 minutter i 8. Det er altid spændende at vide, hvordan vejret bliver, men særligt når der er stor fest på Egeskov Slot, er det jo interessant. Claus Larsen, godmorgen. Du er vagthavende hos DMI. Hvad har du til os i dag fredag?
1: Jamen her fredag starter vi med skyer, og der ligger også lidt byer i den sydlige del af landet. Der kan måske være noget torden rundt omkring i det. Byerne kan simpelthen også brede sig lidt op over Fyn og måske ramme det op ved festivalen, der ligger op ved Egeskov Slot. Og byerne kan også komme hen over den sydlige del af Sjælland. Ellers så begynder det jo så at klare op her i løbet af formiddagen og rydde op i alle de skyer, der ligger, så vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Og så den lovede varme, den kigger frem i dag. Vi kommer til at ligge fra omkring 20 grader ude ved kysterne og op til en 27 grader, når man kommer lidt ind i landet. Vindmæssigt så er det jo sådan de her rolige vinde, som vi kender fra Danmark, med en svag til jævn vind fra syd og sydøst. Når man går ud på aften, kan man sagtens sidde og nyde aftenen udenfor i tørvejr. Man skal da være uheldig, hvis der lige kommer en enkelt lille by forbi hist eller pist.
0: Og sådan lød det fra DMI og vagthavende meteorolog Claus Larsen. Der er ny fra Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland.

0: I selskab med Scarlett Pleasure, så blev klokken 10 minutter i 8. Og vi er da klar med nyderne, hvor det blandt andet fejres, at elfærgen Ellen efter 2 måneders pause er tilbage igen i drift mellem Søby og Fyns Hav. Så skal det også handle om en masse danskere, der har feriepenge til gode. Det er nyderne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Korenje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Clean Bandit med Anne-Marie og David Guetta. Så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det som ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Danmark har i årevis tiltrukket store datacentre, men nu vil regeringen sende nye projekter bagest i køen til elnettet. Kapaciteten er nemlig presset, og hundredvis af virksomheder venter på tilslutning. Branchen kalder beslutningen paradoksal, fordi staten selv har markedsført landet over for tech-giganter. Regeringen fastholder ambitionen om at tiltrække datacentre, men prioriterer strøm til husholdninger, sundhed og sikkerhed først. De planlagte forhandlinger mellem USA og Iran i Schweiz i dag er aflyst. Det fremgår en udtalelse fra Schweizs udenrigsministerium, skriver Reuters. Aflysningen sker efter, at USA's vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse. Mødet skulle ellers indlede en forhandlingsperiode på 60 dage om Irans uran. Ifølge CNN vil Det Hvide Hus komme med en ny melding, så snart der er en konkret opdatering om sagen.
0: Indrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet Ankestyrelsen om at genåbne tilsynssagen om Langeland Kommunes håndtering af sager om tvangsfjernede børn. Ministeriet vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst og kritiserer Ankestyrelsen for at have afsluttet tilsynet tidligere i år. Ifølge et notat til Folketingets socialudvalg har Langeland Kommune brudt loven på børneområdet, og myndighederne mangler fortsat overblik over omfanget af fejlene. Ministeriet peger blandt andet på kritik af den permanente taskforce, der allerede i 2024 advarede om bekymrende forhold. Ankestyrelsen skal nu undersøge sagen på ny. Elfærgen Ellen vender i dag tilbage i fast rutefart mellem Søby og Fynshav efter mere end 2 måneder ude af drift. Færgen bestod onsdag en testsejlads med deltagelse af Søfartsstyrelsen og klassifikationsselskabet DNV og har nu fået alle nødvendige godkendelser. Ellen blev taget ud af drift den 13. april for at få udskiftet batterierne. Samtidig er kølesystemet ændret fra vand til luftkøling, og færgen har fået en ny overvågningsteknik med flere alarmer og målepunkter. De nye batterier har en garanti på 15 år, og specialister vil her den første uge sejle med for at støtte besætningen.
1: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Først med skyde og enkelte byer, der kan være kraftige og med torden, men det klarer efterhånden op med tørvejr og en del sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn vind mest omkring sydøst. God festlig fredag morgen. Jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 19. sydfynske sommerdag. Lige midt i en uge, hvor der jo er Egeskov Slot Store Heartland Festival. Og så fejrer vi også, at elfærgen Ellen endelig er i drift igen. Snart kan du høre premiere på en ny single fra DJ Encore, Svendstrup og Vennelbo og Nadia Malm. De er også med her i programmet. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om regionen, der vil stramme kontrollen på det nye OUH. Men vi lægger ud med hovednavnet på Olympen Live. Her er Benjamin Hav.

0: Med din Louis blev klokken 10 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om politikerne i Region Syddanmark, der på mandag skal tage stilling til en ny styrket kontrol af løn- og arbejdsforhold på byggeriet af det nye UH. Baggrunden er flere sager med forsinkede lønudbetalinger, manglende pension og udeblevne tillæg til håndværkere på byggepladsen. Forslaget er, at man giver kontrolfirmaet BDO flere ressourcer til at gennemgå løn, arbejdstid og pensionsbetalinger hos de 5 største entreprenører, der beskæftiger sig med omkring halvdelen af medarbejderne på byggepladsen. Indsatsen skal ifølge regionen evalueres efter 3 måneder, hvis den altså på mandag bliver vedtaget. Næste weekend er der det traditionsrige kulinariske Sydfyns fødevaremarked, det er på Frederiksøen. Og i år er der et nyt tiltag med et børneområde, hvor børn kan gå på opdagelse efter gemte grøntsager og krydderurter rundt omkring på markedet. Og når alle opgaver så er løst, er der en præmie. Fødevaremarkedet holdes næste weekend, lørdag og søndag på Frederiksøen, og i år er der rekordmange udenlandske udstillere. Og så til en konstatering af, at der jo altså er næsten 1,5 millioner danskere, der tilsammen har 12 milliarder kroner til gode i feriepenge hos feriekonto. Og i gennemsnit drejer det sig altså om 8.700 kroner til hver enkelt. Så jeg tænker, nu måske ikke vil være et dårligt tidspunkt lige at gå ind og tjekke, om du skulle være en af de heldige, der har lidt til gode. Vi fortsætter festen med Dasha. Nu er klokken blevet 11 minutter over 8.

0: I selskab med Dasha blev klokken 8:15, og så fortsætter festen i eftermiddag klokken 14. Der er vi nemlig live fra Heartland Festivalen. Det er med dig, mig og Diablo og Patrick Damsted i studiet. Og så er der lige om lidt Diablo premiere på en helt ny sang. Kan du huske DJ Encore? Han der lavede musik til Big Brother. Han er tilbage og i godt selskab med Svenstrup og Vindelboe. Og så vokalen her, Nadia Malm. Vi har premiere på deres helt nye single, som de selv får lov at introducere lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskekrigen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten. Nyd hyggen. Selskabet. Og nyd den gode fisk.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
5: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Diablo live.
10: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
9: Diablo live.
11: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
9: Diablo live.

0: springvand.
1: I selskab med Katinka, der både er på Heartland og også er på Ø-festivalen og også kommer på Hanstad. Det her var kogeplade, og så er klokken blevet 20 minutter over 8. Dansk 90'er-dagens DJ Encore, Svendstrup og Vennelbo og Nadia Malm har slået sig sammen og returnerer nu med et nyt dagens smash-hit, fyldt med nostalgi og nul og lyd. DJ Encore kan du sikkert huske, det var ham med hittet fra Big Brother. Og Svendstrup og Vennelbo og Nadia Malm spiller vi jo stadigvæk meget her på Diablo med Glemmer dig aldrig og Dybt vand. Og nu er det en stor ære og fornøjelse denne fredag morgen at have to af kunstnerne med. Svendstrup og DJ Encore, velkommen til programmet.
2: Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Tak.
1: Jeg tror ikke, jeg har nogen idé om, hvor mange gange vi har spillet jeres sange her på Radio Diablo. Det er så fantastisk, at lige har have jer igennem.
3: Åh, det er dejligt at høre. Det varmer.
1: DJ Encore, det var jo, altså, sådan ved jeg godt, det aldrig føles som artist, men først så du udefra, der føltes det som om det var sådan en raketfart, hvor lige pludselig var du bare en landeplage og ejede hele verden. Hvordan føltes det dengang at gå fra at være ukendt til at være et household name?
2: Åh, det var, ja, du har fuldstændig ret i, det var at få spændt en raket bag, og så var der bare derudaf. Sagde mig, at det var et kæmpe hit, ikke bare i Danmark, men også i resten af verden. Endte med at turnere et halvt år i USA og spille nogle kæmpe, kæmpe jobs derovre. Så det var, altså det er jo først noget, man sådan helt forstår, når man er færdig med det, synes jeg. Det var en vild tid og fantastisk tid.
1: Svendstrup og Vennelbo er jo kendt blandt andet med Nadia Malm, men jeg følger dig også på Facebook. Jeg ved, altså du, en gang imellem så dukker man frem og bliver med, men I laver musik hele tiden, ikke? Altså I hele tiden produktiv og gang i noget?
3: Jo, altså vi har lavet musik i lang tid, og har også nogle singler sådan i bagagen inden for de sidste par år. Men der er ikke nogen tvivl om, at den her, det føles lidt som vores comeback-single, i og med, at der er ligesom full circle. Vi har Nadia Malm med på igen, som vi havde på vores to største hits, som du selv nævner, ikke? Og så har vi så også været så heldige at få Encore med på vognen, så det her, det er nok, det er det største, vi har lavet. Ja, i rigtig, rigtig, rigtig mange år.
1: Nu, jeg synes, at det er svært at snakke om musik, for det bliver meget teoretisk, det skal jo høres. Men hvis vi skal prøve at sætte et par ord på den sang, der udkom i går, Udødelig, lidt om produktionen måske. Hvad er det, man skal lægge mærke til? Hvad er det i sounden, I er særlig stolte af?
2: Jamen, vi har prøvet at forsøgt at blande vores to lyde med hinanden, så man både kan høre, at det er Svendstrup og Vennelbo, og man kan høre, at det er DJ Encore i produktionen. Og så kan man sige, så synger Nadia Malm jo ovenpå, så det giver også lidt sig selv.
3: Vi er jo så heldige, at vi er nogle af de danske DJ-artister, som faktisk har en lyd og noget genkendelighed. Så vi snakkede meget om det, da vi skulle til at gå i gang med nummeret, om at vi er nødt til at holde fast i det. Og Encores nummer fra dengang har jo også en lyd og en måde at blive spillet lead på osv. Så det er 100% strategisk, at vi har blevet enige om, at sådan, det skal lyde som dengang, men selvfølgelig med et touch af 2026 på.
1: Men når man ser i videoer fra Ibiza for eksempel i øjeblikket, ja, så er det jo ikke så meget sådan hooklines og den slags, der er. På jeres nye sang, der er både en historie, det handler om forlist kærlighed, og så er der jo altså også rigtig, rigtig, en rigtig hookline, man kan synge med på.
3: Ja, det var også det, vi gik efter. Vi vil gerne have noget, folk kan synge med på. Det er jo fedt, hvis man kan lave det, ikke?
2: Man kan sige, vi er jo også i en genre, hvor vi bruger klubelementerne, men også forsøger at lave nogle gode popsange, som folk de synger med på og kan huske, når de går derhjemme og har en god tid.
1: Jeg tænkte, at den her fredag morgen ville blive endnu mere festlig, hvis I selv introducerede jeres nye sang, og så spiller vi den.
2: Alright. Jamen, hvis jeg lægger for, så vil jeg sige, håber, at den her sang, den borer sig lige ind i hjerneskallen hos alle Diablos lyttere. Og
3: her er Svendstrup Vennelbo, DJ Encore og Nadia Malm med vores spritnye single.

Og sådan lød den ene nye fra DJ'en Kåre Svendstrup og Vellenbo med Nadja Mand. Det var udødeligt. Om 3 minutter er vi klar med seneste nyt, og her til morgen handler det blandt andet om kongeskibet Dannebrog, der gæster Forborg til Sankt Hans. Men lige om lidt også historien om elfærgen Ellen, der efter 2 måneders pause er tilbage i fast drift. Og så er der rigtig mange, der har feriepenge til gode. Hør om det er dig om lidt i nyhederne. Det er lige efter Mumle og fra Jylland til København. Godmorgen.

0: ned til København.
1: Diablo nyhederne.
2: Kongeskibet Dannebrog ligger til kaj i Faaborg på tirsdag og bliver en ekstra attraktion ved årets Sankt Hans fejring på havnen. Skibet ankommer kl. 15, men der er ingen kongelige ombord. Sankt Hans aften på havnen i Faaborg byder på pandekager bagt af spejdere, musik med posten, piloten og pianisten og båltale ved en tidligere sognepræst. Bålet tændes kl. 21, hvor der også bliver fællessang af midsommervisen. Det er Faaborg Havn og Det Hvide Pakhus, der står bag arrangementet, som er gratis og åbent for alle. Elfærgen Ellen vender i dag tilbage i fast rutefart mellem Søby og Fynshav efter mere end 2 måneder ude af drift. Færgen bestod onsdag en testsejlads med deltagelse af Søfartsstyrelsen og klassifikationsselskabet DNV og har nu fået alle nødvendige godkendelser. Ellen blev taget ud af drift den 13. april for at få udskiftet batterierne. Samtidig er kølesystemet ændret fra vand til luftkøling, og færgen har fået en ny overvågningsteknik med flere alarmer og målepunkter. De nye batterier har en garanti på 15 år, og specialister vil her den første uge sejle med for at støtte besætningen.
3: Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det som ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Danmark har i årevis tiltrukket store datacentre, men nu vil regeringen sende nye projekter bagest i køen til elnettet. Kapaciteten er nemlig presset, og hundredvis af virksomheder venter på tilslutning. Branchen kalder beslutningen paradoksal, fordi staten selv har markedsført landet over for tech-giganter. Regeringen fastholder ambitionen om at tiltrække datacentre, men prioriterer strøm til husholdninger, sundhed og sikkerhed først. De planlagte forhandlinger mellem USA og Iran i Schweiz i dag er aflyst. Det fremgår en udtalelse fra Schweizs udenrigsministerium, skriver Reuters. Aflysningen sker efter, at USA's vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse. Mødet skulle ellers indlede en forhandlingsperiode på 60 dage om Irans uran. Ifølge CNN vil Det Hvide Hus komme med en ny melding, så snart der er en konkret opdatering om sagen.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Først med skyde og enkelte byer, der kan være kraftige og med torden, men det klarer efterhånden op med tørvejr og en del sol. Temperatur i dag mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn vind mest omkring sydøst.
1: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Lad os bare starte med en god nyhed, at elfærgen Ellen jo altså er i fast drift igen mellem Søby og Fynshav. Det er en fredag, hvor der bliver godt run på Bøjdenvej ude omkring Egeskov Slot. Ikke bare festivalgæsterne, men her i morgen og formiddagstimerne jo altså også de mange leverandører, der skal med sager til slottet og festivalen. Ude på vejene, ja, det er en fredag, hvor der er godt run på trafikken, men udover der, hvor der er vejarbejder, kører det faktisk meget pænt. Og det gør det også ude på skinnerne, melder Go Collective.
4: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Når ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
7: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
8: Kender du Gårdens Vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
10: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
1: Diablo live.
11: Hey, Damstad her. Live fra Heartland.
0: Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
1: Diablo Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen med vi Sydfyn.
1: Diablo Live. Live.

Bruno Mars og Lady Gaga, og så blev klokken 21 minutter i 9. Godmorgen, Fugen her på en festlig fredag med weekend lige rundt om hjørnet. Det er en fredag, hvor Egeskov Slot er midt i Heartland-festivalen, og hvor elfærgen Ellen efter måneder nu endelig er i rutedrift igen. Godt gået. Og så er det altså en morgen med en nyhed, der sikkert vil glæde mange. På tirsdag er det jo Sankt Hans, og årets Sankt Hans-fejring på havnen i Forborg bliver endnu mere festlig. For kongeskibet Dannebrog ankommer på tirsdag eftermiddag kl. 15 til havnen i Forborg. Det er dog uden de kongelige med ombord. Og så en konstatering af, at weekenden ligger forude, og hvis man ikke siger, skal på Heartland, er der altså også en masse andet at opleve. Det ser vi nærmere på om lidt i Sydfynskalenderen, efter den seneste fra Jakob Dinesen.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Det er en fredag, hvor Heartland-festivalen på Egeskov Slot er godt i gang, og vi ser frem mod en weekend med masser af oplevelser. Allerede i eftermiddag, hvor der er musik på scenen på Lille Torv i Svendborg, det er Victoria Thyssen og Erik Majbo, der er klar på scenen fra kl. 15. Kan du lide rosé, og kan du råbe banko, så tag din ven eller veninde med. Der er mulighed for at spille rosé banko. Det er aften på Tvedvej, der er rosé banko hos Frydendals Gavekurve og specialiteter fra kl. 19. Weekenden byder på intro-workshop til havsvømning i Rudkøbing. Det er LOF Fyn og Sjors Langeland, der tilbyder en intro-workshop, hvor fokus er på tryghed, sikkerhed og en god første oplevelse i havet. Det er lørdag mellem 10 og 12 ved Rudkøbing Badeanstalt. Men i morgen er der også mulighed for at komme og se honningen blive slynget og smage den nyslyngede honning sammen med et jordbær. Det er i Ore hos F. Bønnelykke. I morgen mellem 10 og 14, og det er helt gratis. I morgen skal børnene bruge øjne, ører og skarpe hjerner, når de løser opgaver rundt omkring på området. Koldkrigsmuseum Langelandsfortet inviterer til efterretningsagent for en dag. Det er i morgen fra kl. 10 til 17. Men lørdagen byder også på H.C. Andersen-paraden i Ærøskøbing. Den begynder ved havnen, går gennem byen og slutter på torvet i Ærøskøbing, hvor fantasifulde figurer i kostymer skaber liv og stemning. H.C. Andersen-paraden, det er lørdag fra 11.15 i Ærøskøbing. Lørdag eftermiddag er der lørdagsmatiné i Rottefælleskoven. Kom til koncert med Sanne Synger Trio, der tager udgangspunkt i fortolkninger af sange fra Anne Linnet, Hanne Bol og Lis Sørensen. Medbring selv taburet eller campingstol og måske en forfriskning. Det er helt gratis, det er ved Rottefælden lørdag eftermiddag fra kl. 16.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Shaka Loveless, det var to mod verden. Det er i dag dag nummer to af Heartland Festivalen, og det er i aften, der er Duran Duran. Der er masser af musik, talks og mad på Heartland. Men jeg tror, ligesom rigtig mange glæder sig til, det er altså i aften, og der er Duran Duran på Greenfield-scenen.
1: Diablo live på Sydfyn. Sydfyn live på Diablo.
0: Og vi sender live fra Heartland Festivalen. Det er i eftermiddag fra kl. 14 med dig, mig og Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om kongeskibet Dannebrog, der gæster Forborg på tirsdag til Sankt Hans. Men også om ministeriet, der kræver ny granskning af Langelandssager. Og så er der næsten 1,5 millioner danskere, der har penge tilbage hos feriekonto. Hør mere i nyhederne, når klokken bliver 9.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere forsikringsselskaber melder om en markant stigning i sager om digital svindel. En analyse fra Købstadernes Forsikring og Safe on Net viser, at 83% af henvendelserne sker i arbejdstiden mellem kl. 8 og 16. Når vi har travlt, er vi nemlig mere tilbøjelige til at klikke på falske mails. Myndigheder opfordrer derfor til øget opmærksomhed, stærke adgangskoder og til at undgå mistænkelige mails og sms'er. Alt for meget lovende forskning inden for fedme og diabetes strander på universiteterne og bliver aldrig til medicin. Det vil Novo Nordisk-fonden nu lave om på. Fonden afsætter 450 millioner kroner til et nyt initiativ. Her skal europæiske forskere have hjælp med penge, laboratorier og rådgivning. Det siger direktør i fonden Mads Krogsgaard Thomsen. De planlagte forhandlinger mellem USA og Iran i Schweiz i dag er aflyst. Det fremgår en udtalelse fra Schweizs udenrigsministerium, skriver Reuters. Aflysningen sker efter, at USA's vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse. Mødet skulle ellers indlede en forhandlingsperiode på 60 dage om Irans uran. Ifølge CNN vil Det Hvide Hus komme med en ny melding, så snart der er en konkret opdatering om sagen.
2: Indrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet Ankestyrelsen om at genåbne tilsynssagen om Langeland Kommunes håndtering af sager om tvangsfjernede børn. Ministeriet vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, og kritiserer Ankestyrelsen for at have afsluttet tilsynet tidligere i år. Ifølge et notat til Folketingets Socialudvalg har Langeland Kommune brudt loven på børneområdet, og myndighederne mangler fortsat overblik over omfanget af fejlene. Ministeriet peger blandt andet på kritik af den permanente taskforce, der allerede i 2024 advarede om bekymrende forhold. Ankestyrelsen skal nu undersøge sagen på ny. Kongeskibet Dannebrog ligger til kaj i Faaborg på tirsdag og bliver en ekstra attraktion ved årets Sankt Hans-fejring på havnen. Skibet ankommer kl. 15, men der er ingen kongelige ombord. Sankt Hans-aften på havnen i Faaborg byder på pandekager bagt af spejdere, musik med posten, piloten og pianisten og båltale ved en tidligere sognepræst. Bålet tændes kl. 21, hvor der også bliver fællessang af midsommervisen. Det er Faaborg Havn og Det Hvide Pakhus, der står bag arrangementet, som er gratis og åbent for alle.
0: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Fredagen byder først på skydevejr og enkelte byer, der kan være kraftige og med torden, men det klarer efterhånden op med tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn vind, mest omkring sydøst. God formiddag, jeg hedder Danny Fubian. Vi er godt i gang med den 19. sommerdag her i det sydfynske. Det er en fredag, hvor der både er Heartland Festival og begejstring over elfærgen Ellen nu endelig er i drift igen. Snart finder vi endnu en Diablo-vinder. Det er menus, vores store menu sommerkonkurrence. Og så skal det lige om lidt handle om dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Men vi lægger ud med blå himmel. Her er Hans Philip og Casey.

0: Det var Mariah Carey, og så blev klokken 11 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter faktisk i det engelske for formanden for Arbejderpartiet Labour. Den britiske premierminister Keir Starmer ønsker nu sin partifælle Andy Burnham tillykke med valget til parlamentet i London. Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, blev valgt ind ved et suppleringsvalg. Valget er afgørende for, om Burnham kan udfordre Starmer som formand for Labour. Om det bliver i år morgen eller om 2 uger, ved man ikke, men det skulle altså være sikkert, at det kommer. Så skal det handle om politikerne i Region Syddanmark, der i næste uge skal tage stilling til en ny styrket kontrol af løn- og arbejdsforhold på byggeriet af det nye store UH. Baggrunden er efterhånden flere sager med forsinkede lønudbetalinger, manglende pension og udeblevne tillæg til håndværkere på byggepladsen. Det nye forslag er at give kontrolfirmaet BDO flere ressourcer til at gennemgå løn, arbejdstid og pensionsindbetalinger hos de 5 største underentreprenører. Indsatsen skal ifølge regionen evalueres efter 3 måneder, hvis den altså nu bliver vedtaget i næste uge. Og så åbner Svendborg Kommune nu for indstillinger til arkitekturprisen. Årets tema er bevare mere og sætter fokus på renovering, ombygning, tilbygning og genbrug af materialer. Og det er altså alle, der har lyst til at indstille noget, der kan gøre det frem til midten af august. Prisen uddeles i 3 kategorier: den smukke renovering og ombygning, den smarte udvidelse og tilbygning, samt det genbrugte materiale og element. Og så er det jo altså i dag, det går løs med anden dag af Heartland Festivalen. Diablo er live fra Løjerne. Det er fra kl. 14. Patrick er klar med radiobilen, og dig, Maja Diablo.

0: Makkerparet Sefar Ganga Stjerne hjælper til hos Skops. Det her var 1000 år, så er klokken blevet 8:15. Og så er det ikke om 1000 år, men når klokken bliver 18, at vi skal op for festen her i radioen. Det er der, du kan opleve Harske Hubi. Det er, når vi er klar med Syfynsfesten. Og så er det lige om lidt, at vi finder den første vinder i årets sommerkonkurrence sammen med Meny i Hesselager.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.
5: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
8: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
9: Diablo live.
10: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi er live torsdag, fredag og lørdag.
9: Diablo live.
11: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
9: Diablo live.

0: Og der er Bruno Mars på tapetet, at det er en fest. Her var I Just Might, og så er klokken blevet 21 minutter over 9. Og så er det altså også nu, vi skal i gang i en præmiefest. Vi skal finde den første vinder af årets sommerkonkurrence fra Meny i Hesselager. Og det er altså muligheden for at få et gavekort, så du kan købe ind til sommergrill eller en sommermenu hos Meny i Hesselager. Spørgsmålet har en ugen været jo, altså hvad er din hemmelige grillmarinade? Hvad er tricket, der bare får det hele til at smage meget bedre? Og tak for de utrolig mange bud, der er kommet. Jeg tror, hvis man sådan skal dele dem op i to kategorier, så er der den ene, der hedder syren. Husk syren, det gør kødet sprødt. Og så er der altså hvidløg. Rigtig, rigtig mange skriver hvidløg, det er det vigtigste. Nu er jeg klar til at ringe op til en af dem, der har været med i konkurrencen. Charlotte Dalgaard. Jeg håber, der er nogen, der tager telefonen. Prøv at ringe nu her.
1: Det er Charlotte.
0: Det er Danny Fobian fra Radio Diablo.
1: Godmorgen.
0: Jeg ringer til dig, fordi du er med i vores store menu sommerkonkurrence, og du har vundet.
1: Nej, det er jeg godt nok glad for.
0: Så der er en sommermenu hos Meny Hesselager. Spørgsmålet var jo, hvad er hemmeligheden til den gode grillmarinade? Og du må ellers selv fortælle det. Det er noget med friske krydderurter, ikke?
1: Jo, det er det. Dem har jeg selv i min have, så det er bare rigtig godt. Og så masser af hvidløg. Det giver også god smag, og så selvfølgelig nogle krydderier.
0: Og så har du også skrevet, at der skal en god olivenolie til. Hvad bruger du? Hvilken kan du godt lide?
1: Jamen, det er lidt forskelligt, men jeg køber altid en rigtig god en. Altså en ægte olivenolie.
0: Ja, ja. Sådan en jomfru en.
1: Ja, det er det.
0: Hvad skal der så i indkøbskurven hos Meny Hesselager? Altså, hvad kan du bedst lide at grille?
1: Ja, det er jo blandt andet oksemørbræd.
0: Det er også lækkert.
1: Så, ja.
0: Der er et gavekort til Meny Hesselager og en sommermenu. Tusind tak, fordi du var med i konkurrencen, og have en dejlig sommer. Tillykke med det.
1: Jamen, tak i lige måde da, og god dag.

Et af de mest værdifulde skatte i den danske sangskat er Rosted og Kreuzfeldt-nummeret her. I en coverversion af Markus Wau, det var Jeg ved det godt. Klokken er blevet 9:55. Og du ved det sikkert godt, nu siger det, det er altså i aften, det går løs med Harskehufi. Det er fra klokken 18, vi præsenterer Syfynsfesten. Lige om lidt skal det handle om politikerne, der vil gøre det billigere for boligejere at skifte til grøn varme. Men også et kig på kongeskibet Dannebrog, der gæster Forborg til Sankt Hans. Det er lige om lidt, når vi er klar med nyhederne, vejret og trafikken efter Phil Collins.

0: Diablo nyhederne.
1: Kongeskibet Dannebrog ligger til kaj i Faaborg på tirsdag og bliver en ekstra attraktion ved årets Sankt Hans fejring på havnen. Skibet ankommer kl. 15, men der er ingen kongelige ombord. Sankt Hans aften på havnen i Faaborg byder på pandekager bagt af spejdere, musik med posten, piloten og pianisten og båltale ved en tidligere sognepræst. Bålet tændes kl. 21, hvor der også bliver fællessang af midsommervisen. Det er Faaborg Havn og Det Hvide Pakhus, der står bag arrangementet, som er gratis og åbent for alle. Indrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet Ankestyrelsen om at genåbne tilsynssagen om Langeland Kommunes håndtering af sager om tvangsfjernede børn. Ministeriet vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, og kritiserer Ankestyrelsen for at have afsluttet tilsynet tidligere i år. Ifølge et notat til Folketingets socialudvalg har Langeland Kommune brudt loven på børneområdet, og myndighederne mangler fortsat overblik over omfanget af fejlene. Ministeriet peger blandt andet på kritik af den permanente taskforce, der allerede i 2024 advarede om bekymrende forhold. Ankestyrelsen skal nu undersøge sagen på ny.
2: Regeringen vil gøre det billigere for boligejere at skifte til grøn varme. Derfor foreslår de nu at fordoble det maksimale tilskud til fjernvarme til 40.000 kroner per husstand. Samlet set vil regeringen afsætte en halv milliard kroner til udrulningen af fjernvarme og varmepumper. Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme vækker forslaget glæde. Direktør Kim Mortensen regner med, at pengene kan hjælpe op mod 10.000 flere boliger med at skrotte naturgassen. Hvad foregik der egentlig i det danske luftrum sidste år? Det vil flere forsvarsordfører have svar på i dag. Her læser de nemlig en ny rapport i Forsvarsministeriet. Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen vil blandt andet vide, om der overhovedet har været droner, og hvem der i så fald sendte dem. Tilbage i september sidste år slog statsminister Mette Frederiksen fast, at der var tale om droneaktivitet og hybride angreb. To mænd er natten til i dag blevet varetægtsfængslet efter et flere timer langt grundlovsforhør i København. De er direktør i en koncern, hvor der ifølge politiet er blevet svindlet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder flere steder på Sjælland. Ifølge sigtelsen skulle de i flere tilfælde have begået mandatsvig ved at have anvendt firmapenge til at betale forskellige fakturaer, som ikke vedrørte driften af bostederne. Pengene skal være blevet brugt på privat forbrug og ejendomskøb.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Fredagen byder på lidt blandet vejr, mest skyde og enkelte byer, der kan være kraftige og med torden her i starten af dagen. Men til hånden klarer det altså op med tørvejr og en del sol til sydsyn. Temperatur mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn vind mest omkring sydøst.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er meget trafik omkring Bøjdenvej ved Egeskov Slot, og det er selvfølgelig på grund af Heartland Festivalen. Og det bliver mere lyd af dagen med festivalgæsterne her til morgen, og der er også en del leverandører, der skal ind. Udover det, så kører det faktisk rigtig pænt med fredagstrafikken, også ude på skinnerne af meldingen fra Go Collective, og så er elfærgen Ellen jo også begyndt at sejle fra i dag. Så god tur!
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg, Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
6: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
7: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.
8: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
9: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. Og os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
0: Diablo live.
10: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
11: Diablo Live.
12: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
11: Diablo Live.

så skete ulykken, og nu er det en af de ansatte, der er blevet sigtet af politiet. Det har gjort, at alle de ansatte simpelthen er kommet med en sygemelding. Jeg forstår udmærket godt, hvis de nordsjællandske togfolk synes, det er blevet at blive lidt for morsomt. Det er på tirsdag, det går løs med en masse fejringer rundt omkring i det sydfynske, når det er Sankt Hans. Og Sankt Hansfesten, det er altså lige lidt vildere i år på havnen i Forborg. Kongeskibet Dannebro ankommer tirsdag eftermiddag kl. 15. Det er godt nok uden de kongelige, men alligevel noget, der vil skabe god stemning på havnen i Forborg på tirsdag til Sankt Hans. Og så står den nu på Lizzo's About Damn Time. It's

0: I selskab med Lizzo blev klokken 18 minutter i 10. Det er om 4 timer og 18 minutter, at vi sender live fra Heartland Festivalen på Egeskov Slot. Og det gør vi jo altså også i morgen, og det gør vi også i går, hvor vi blandt andet mødte borgmester fra Borgmestfyn Kommune, Anstina Krog, til en snak om, hvad Heartland Festivalen egentlig betyder for området, og hvad kommunen får at glæde af at have sådan en stor festival.
1: Det betyder rigtig meget, fordi at, der er jo selvfølgelig lokale. Man har jo sænket billetprisen for lokale, hvis man ønsker at komme med til Heartland Festival. Og det bryder mig rigtig godt om. Men det betyder jo rigtig meget, at der er så mange, der besøger Kværndrup. 25.000 ekstra mennesker i Kværndrup i 3 dage. Det er rigtig mange ekstra mennesker i Kværndrup. Så vi får lov til at vise, vi har besøg af nogen, hvor vi får lov til at vise vores kommune fra den allerbedste side. Og det betyder meget i forhold til branding. Det vi får ud af det brandingmæssigt, og det som vores medarbejdere formår, og alle ambassadørerne formår at vise via den her ambassade, vi har på Heartland, det kan man ikke købe sig til overhovedet. Altså hverken med reklamer, det ene eller det andet sted. Fordi man kommer, og man får en oplevelse. Man får en total oplevelse af det fællesskab, der er i Faaborg Midtfyn Kommune. Det er det, man får i den ambassade.
2: Har du nogen, jeg ved godt, det kan være svært sådan statistisk lige at sige det, men har du nogen fornemmelse af, at der er nogen, der bliver hængende, der simpelthen vælger at sige, nu skal jeg bo her?
1: Ja, det har

0: Der er ikke nogen, der har været hen ved mig at sige direkte, nu flytter vi her til på grund af det. Men jeg kan høre, at folk bliver vildere og vildere med vores kommune, jo mere de oplever, og jo mere information de får, og ikke mindst det engagement, de oplever. Og det er jo det, når de hører det bedste reklame, vi kan få, det er dem, der bor her i forvejen, som er ambassadør i ambassaden, som fortæller, hvorfor har de valgt at bo i Faaborg Midtfyn Kommune. Og det er altså noget, der gør indtryk.
1: Nu så jeg, at du stod og snakkede lidt med Michael Greven, og hvordan er jeres samarbejde, altså hvordan er kommunens og hans side?
0: I forhold til Heartland, der har vi ikke voldsomt meget samarbejde, Michael og jeg. Det kører ligesom, kan man sige. Jeg kan ikke huske, hvor mange år vi har haft ambassaden, men vi har haft det så mange år, det egentlig kører, som det skal. Og i forhold til tallene og hvad vi sådan får ud af det, der har vi et møde på lørdag, hvor hele kommunalbestyrelsen er inviteret, hvor Michael han åbner dørene for, hvordan ser det ud sådan regnskabsmæssigt osv. Og alle de tanker, der er bag festivalen og alt det der ting. Der tager vi sådan den tunge del. Men ja, jeg snakker godt med Michael, fordi at han er en stor aktør på mange andre områder, som betyder meget i forhold til Faaborg Midtfyn Kommune. Så vi har gang i mange andre projekter, hvor Michael er aktør, så derfor så snakker vi tit sammen, ja.
1: Jeg tænker også turismemæssigt over et år, så må Egeskov jo gøre en kæmpe forskel.
0: Ja, 100%. Det er jo den største turistattraktion på hele Fyn, Egeskov, så selvfølgelig, det er en kæmpe stor spiller.
1: Som Faaborg Midtfyns borgmester, nu et halvt år, hvordan føles det her?
0: Jamen, altså der er mange ting, man er glad for, men at få lov til at byde velkommen på ambassaden på Heartland og byde velkommen til hjertet af Faaborg Midtfyn og vise, hvad vi kan til alle dem, der ikke bor her, det er stort.
2: Og det sagde borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Anstina Krog, til Diabdos Patrick Damsted. Og så skal vi være selskab med nogle af dem, der kommer på Heartlands Greenfield-scene i aften 9:45. Her er Duran Duran.

0: Det skulle undre mig ekstremt meget, om det ikke er det nummer, vi kommer til at høre i aften på Heartlands Greenfield-scene. Det er kvart over 10, Duran Duran er på scenen. Her var de med Ordinary World. Og så er det altså i eftermiddag kl. 14, de sender live fra Heartland Festivalen. Det gør vi jo også igen i morgen. Men lige om lidt skal vi til nyderne, og der handler det blandt andet om politikerne, der gerne vil gøre det billigere for husejere at skifte til grøn varme. Hør mere i nyderne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
25: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
27: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Diablo.
29: Og det er en festlig fredag, der venter forude, og jo altså starten på weekenden, der byder på årets længste dag. Det er i år morgen, det er sommersolhverv. Jeg håber, du får en rigtig dejlig weekend. Det kan være, vi ses ude på Heartland Festivalen. Med tonerne af Casey og Jilly vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag. Og så går det ud mod Torben Hansen lige om lidt i studiet med Diablo på job. Jeg ved, det er en særlig festlig fredagsudgave, han har planlagt. Vi høres ved.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil gøre det billigere for boligejere at skifte til grøn varme. Derfor foreslår de nu at fordoble det maksimale tilskud til fjernvarme til 40.000 kroner per husstand. Samlet set vil regeringen afsætte en halv milliard kroner til udrulningen af fjernvarme og varmepumper. Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme vækker forslaget glæde. Direktør Kim Mortensen regner med, at pengene kan hjælpe op mod 10.000 flere boliger med at skrotte naturgassen. Hvad foregik der egentlig i det danske luftrum sidste år? Det vil flere forsvarsordfører have svar på i dag. Her læser de nemlig en ny rapport i Forsvarsministeriet. Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen vil blandt andet vide, om der overhovedet har været droner, og hvem der i så fald sendte dem. Tilbage i september sidste år slog statsminister Mette Frederiksen fast, at der var tale om droneaktivitet og hybride angreb. To mænd er natten til i dag blevet varetægtsfængslet efter et flere timer langt grundlovsforhør i København. De er direktør i en koncern, hvor der ifølge politiet er blevet svindlet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder flere steder på Sjælland. Ifølge sigtelsen skulle de i flere tilfælde have begået mandatsvig ved at have anvendt firmapenge til at betale forskellige fakturaer, som ikke vedrørte driften af bostederne. Pengene skal være blevet brugt på privat forbrug og ejendomskøb.
2: Langelandsborgmester Jørgen Nielsen glæder sig over, at regeringen og kommunerne har indgået en ny økonomiaftale for næste år. Men han er usikker på, hvor meget Langeland får ud af den, skriver Fyns Amts Avis. Aftalen løfter kommunernes serviceramme med 3,3 milliarder kroner og øger puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner med 200 millioner kroner til alt 1 milliard. Borgmesteren sættes som et positivt signal til landkommunerne, men peger på, at flere kommuner kan komme til at søge puljen. Aftalen indeholder også et højere ø-tilskud til blandt andet Ærø, samt mulighed for milliardinvesteringer i folkeskoler og fritidstilbud.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Vi får en rigtig lummer fredag her på Sydfyn. Der kommer sol til os og også spredte byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Og så bliver det endelig fredag den 19. juni, og weekenden den venter på os alle. Rigtig hjertelig velkommen til den sidste udgave af Diablo på Job, inden weekenden kalder. Nu kommer Jonah Blacksmith med Saw You Dancing på Diablo.

0: var det Becky Hill sammen med David Guetta med Remember.
1: Thank God it's...
0: Og så nåede vi dertil, hvor vi alle sammen snart skal til at puste ud et par dage, hvor der er weekend inden så længe. Og hvis du er en af dem, der skal til Heartland-festivalen på Isgård Slot, så... Ja, så vågner du nok op på søndag, når det hele er slut med gigantiske tømmermænd. Så kan du lige hvile ud søndag, inden du skal få job igen. Jeg er klar med ugens sidste program her, der ruller frem til klokken 14. Det var der Torben Hansen og keeper med kasketten og siger velkommen til programmet til dig. På en dag, hvor vi kan sige kæmpe tillykke til Garfield, den amerikanske tegneseriekat, som er fra 1978, skabt i 1978. Så kan vi også sige tillykke til Paula Abdul, den amerikanske sangerinde, som er fra 62. Hun har altså fødselsdag lige nøjagtig i dag. Og også kæmpe stort tillykke skal der lyde til dig, hvis du har noget at fejre her på fredagen den 19. juni. Håber der er nogen, der fejrer dig på jobbet. Og husk din fødselsdag på jobbet. Der er ikke noget, der er værre, end at man skal sige, hey, husk lige mig, jeg har fødselsdag i dag. Så det håber jeg, der er nogen, der gør. Velkommen til dagens udgave her mod klokken 14. Nu skal vi høre Burhan G og den her, der hedder Jeg i livet.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hugoum, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
4: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes. Diablo live.
6: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
7: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
7: Diablo live.

Christoffer Gerhards Orbit her fredag formiddag på Diablo, hvor musikken den blæser ud igennem dine højtaler her fra studiet, og jeg har nøje udvalgt alle dagens sange til dig. Så der er kun god musik indtil klokken, den slår 14 efter klokken 14. Der skal du hygge dig med Mr. Damsted, som står klar igen fra Heartland Festivalen, og det er som er 4 timers god festivalradio igen fra klokken 14. Så jeg ved ikke, om du hørte det i går, det var super fedt. Så tag og lyt med igen i dag fra klokken 14, og Patrick Damsted, han fyrer den af til klokken 18. Og fra 18 til 24, der er det ingen ringer end Harske Hubi, der har pladsen her i studiet i Svendborg med masser af skønne sange til din fredag aften. Så hvis du er en af dem, der skal ud og holde en god fest, for at sige det lige ud, og drikke nogle øller og noget vin og nogle bobler, så kan du bare holde radioen på Diablo, fordi vi fyrer festen af for dig med nogle sange, som du med garanti husker fra din ungdom, når Harske Hubi er vært i Sydfynsfesten. Så jeg har lyst med, nu kommer Selena Gomez og Rima, Baby Calm Down.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
5: Diablo live.
6: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festlige holdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
5: Diablo live.
0: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
5: Diablo live.

det så Pink med Runaway. Du hører Diablo, og tusind tak for det. Velkommen til fredag formiddag, ugens sidste arbejdsdag, kørt i stilling. Og nu skal vi lige kigge på bare lige et par af de ting, der sker her i dag og i den kommende weekend. Og det er sjovt nok, når vejret bliver godt, så er der rigtig mange ting, der indbefatter alkohol. Og jeg kan for eksempel fortælle dig, at der er Rosé Banco, det er i Tvedvej 79. hold, og det er Frydendals gavekurv og specialiteter, der holder Rosé og Banco. Og man skal sjovt nok være 18 år for at deltage. Det kan du se mere om på Sydfynskalenderen. Det er i dag fra 19 til 21.30, hvor der er Rosé og Banco. Og det bliver spændende jo. Større pind man får i øret, jo sjovere bliver det. Det er der ingen tvivl om. Ellers er der også muserende vinsmagning, og det er i Vestergade 7C på første sal. Og det er fra kl. 19 til kl. 21. Og der sker masser af andre spændende ting her i det sydfynske lignagtige i dag. Blandt andet Rottefælderevyen 2026. Se mere om det på sydfynskalenderen.dk. Lige nu der har vi Agnes klar med Release Me.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
21: Eurojackpot. Drøm større.
22: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kr. Hvem kan? Bilka.

Justin Timberlake med Mirrors på Diablo. Rigtig god fredag med dig. Håber, du har en skøn dag på jobbet. Og hvis batterierne er ved at være brugt lidt her hen sidst på ugen, så kan du glæde dig over, det snart er ved at være weekend. Vores nyhedsredaktion er på pletten, og de har masser af energi klar til dig, og masser af friske nye historier og vigtige historier til dig. Det er kl. 11, lige efter Likeable, der kommer her.

0: Diablo nyhederne.
1: Nordsjællands politi har sigtet to personer i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen den 23. april. Politiet oplyser ikke, hvad sigtelserne omhandler, eller om de sigtede er ansat ved lokaltog. Ved ulykken kolliderede to tog nær Kagerup. 10 personer kom alvorligt til skade, mens 12 fik lettere skader. Ifølge Havarikommissionens forløbige rapport kørte den ene tog forbi et planlagt stop og fortsatte ud på et enkeltsporet strækning, hvor det stødte sammen med et modkørende tog. Undersøgelsen peger på menneskelige fejl og har ikke fundet tekniske svigt. Sagen efterforskes fortsat. Statsminister Mette Frederiksen og den italienske premierminister går nu sammen om at flytte asylbehandlingen ud af Europa. Sammen med et flertal af EU-landene vil de presse på for at oprette modtag- og udrejsecentre i tredje lande. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. De i alt 19 lande har sendt et åbent brev til EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og EU's præsident Antonio Costa. Ifølge Mette Frederiksen skal vi tage kontrollen over Europas grænser tilbage. Hun understreger, at Danmark tidligere har stået alene med ønsket, men at det nu endelig er mulighed for at få etableret centrene. Lige nu går det godt for det danske smykkeselskab Pandora på børsen. Siden midten af marts er aktien nemlig steget med ca. 50%, og fredag stiger den yderligere. Den store fremgang skyldes især, at prisen på sølv er faldet. Det fortæller Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos AL Sydbank. Sølv bruges i mange af Pandoras smykker, men når prisen falder, bliver produktionen billigere. Men sølvprisen er historisk set stadig på et højt niveau.
2: Kulinarisk Sydfyns fødevaremarked får i år et helt nyt børneområde med fokus på at smage, lege og lære. Børn kan gå på opdagelse efter gemte grøntsager og krydderurter rundt på markedet, og når alle opgaver er løst, venter en præmie i form af økologiske ærter. I området kan børnene følge ærternes vej fra frø til plante, smage en ærtedip og prøve forskellige ærteleje. Aktiviteterne er gratis for børn ifølge med en voksen med billet. Fødevaremarkedet afholdes næste weekend på Frederiksøen og byder i år på rekordmange udstillere fra hele landet. Svendborg Kommune åbner nu for indstillinger til årets arkitekturpris. Temaet er at bevare mere og sætter fokus på renovering, ombygning, tilbygning og genbrug af byggematerialer. Prisen uddeles i tre kategorier: den smukke renovering og ombygning, den smarte udvidelse og tilbygning, samt det genbrugte materiale og element. Alle byggeprojekter i kommunen, som er gennemført inden for de seneste 3 år, kan indstilles. Fristen for at sende forslag ind er 11. august, og vinderen kåres ved et offentligt arrangement på Arkitekturens Dag i starten af oktober.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Fredagen byder på rigtig lækkert sommervejr. Nogen sol, der kommer også lige en regnbyge til os sidst her. 20-25 grader i dag. Lokalt nogle steder lidt varmere. Vinden i dag bliver svag til jævn. Det er fredag formiddag, der er i fuld sving, og den er lidt over 11. Jeg hedder Torben og har god musik til dig nu med Jung, og nu vi er hjemme.

Det var Passenger Let Her Go. Du lytter til Diablo her lige efter klokken 11, og vi siger tak til hele nyhedsredaktionen, der lige var på pletten her klokken 11. Og de er tilbage om en times tid igen med friske historier fra nyhedsredaktionen, så jeg håber, du lytter med. Vi opdaterer dig med det vigtigste til starten af din weekend her på Diablo. Og så er det jo også en dag, hvor vejret det sådan er meget blandet, kan man sige. Der kommer lidt sol, og der kommer også nogle saftige byer til os indimellem. Og så er det rigtig godt lummer derude, der er op til 25 graders varme. Og lummer, det bliver det også i studiet i aften, og Haske Hubi, han ruller den røde løber ud, og det er med en festlig start på fredag aften, når Haske Hubi er med i Sydfynsfesten. Han har jo sin singleplade med, og det sidste, jeg altid gør fredagen, inden jeg damper hjem på weekend, det er, at jeg skal lige ned i kælderen og hente vores gramofoner frem, så han kan stå og spille sin singleplade på de her gramofoner, vi har i studiet. Så det kan du godt glæde dig til. Det er fra 18 til 24 i aften, faktisk også i morgenaften, at vi kører Sydfynsfesten afsted til dig. Så tag og lyt med i radioen her på Diablo i aften fra klokken 18 og i morgen, selvfølgelig. Nu skal vi høre Anker, Stjerne, Omar og Svea S. Det her, det er Olivia for altid.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
4: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Diablo Live.
8: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi er live torsdag, fredag og lørdag.
7: Diablo Live.
9: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med ved Sydfyn.
7: Diablo Live.

Her var det 5 Seconds of Summer sammen med David Guetta fra det franske Lighter. Jeg håber, at din fredag er rigtig, rigtig dejlig. For nogen her i det sydfynske, så er der også flere, der tager turen til Egeskov Slot, hvor der jo er Heartland Festivalen. Og det er jo en festival med alt, hvad hjertet begærer af restauranter og lækkerier ud over det hele. I dag der kan man blandt andet her kl. 14.30 opleve Danske Pil, der på scenen, og kl. 16.45. Der er der noget, som jeg ikke har hørt i 100 år, nemlig Fornon Blondes. Og jeg kan godt afsløre, at det er også den kunstner, jeg hylder i mit program senere, nemlig Watch Up. Den kan du glæde dig til senere i Diablo på Job i dag. Ellers er det jo Simon Kvam og Hugorm, der fyrer raketten af kl. 19.30 på scenen til Heartland Festival. Og vi er med live derfra i eftermiddag fra kl. 14 til 18, når Patrick Damsted lukker op for vores sendebil. Så du kan følge det hele i radioen, hvis du ikke selv kan være med til festlighederne i dag. Altså. Nu kommer Alicia Keys, det er Try Sleeping With a Broken Heart.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen, bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Diablo live.
7: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
6: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring. Under Uret. Fynske Bank. Og Sef Energi. Sammen med Sydfyn.
6: Diablo live.

her fredag og gør dig klar til, at weekenden den kalder. For inden så længe, der er det jo så småt ved at være middag her denne fredag den 19. juni. Og hvis du er en af dem, der ikke skal til Heartland Festivalen her i weekenden og vil prøve noget, som giver også en lille smule motion og måske udfordrer dig selv lidt, så kan du faktisk i Rudkøbing Badeanstalt komme til intro workshop omkring havsvømning i Rudkøbing. Det går du så meget mere om på Sydfynskalenderen. Du skal tidligt op, for det er fra kl. 10 til kl. 12 i morgen, og det kræver også en tilmelding. Hvordan kan du se lidt mere om på sydfynskalenderen.dk? Og så ja, det er jo altså fredag i dag, og det er også dagen, hvor vi kan sige kæmpe tillykke til både Paula Abdul, kan du huske, inden for Straight Up, og Garfield, der amerikanske tegneseriekat, har altså også fødselsdag i dag og blev skabt i 1978. Hvis du lige har taget op for din radio her, så velkommen til Diablo på Job. Jeg hedder Torben, det var der styrer programmet her ind til 14, og nu er det kind mod kind, og livet er for kort.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

arbejde, Emilie, og lyver for min dagbog her til din fredag formiddag, som bliver til middag. Og hvis du er en af dem, der er fri klokken 12, så vil jeg bare lige sige rigtig god weekend til dig. Her om et par timer, der skal vi jo også stille over til vores Heartland Festival-redaktion, som er med Patrick Damsted i vores sendebil. Han hejser antennen her klokken 14, når du kan følge med i radioen. Lige om lidt her hos mig, der er det tid til en opdatering fra nyhedsredaktionen. Det er efter en god sang fra Bruno Mars og Rosé.

0: Diablo nyhederne.
1: Det går forløbig den rigtige vej ude i trafikken. I årets første 5 måneder er færre nemlig blevet dræbt eller kommet til skader sammenlignet med de seneste år. Det viser forløbige tal fra Vejdirektoratet. Til og med maj har 40 personer mistet livet. Og det er et fald, for de seneste år har tallet ligget på over 50 dræbte i samme periode. Mens personbiler fylder mindre i statistikken, så kommer flere cyklister til gengæld til skade. Det skyldes især ulykker på elcykel. Ifølge Rådet for Sikker Trafik skyldes 9 ud af 10 trafikulykker menneskelige fejl, som f.eks. høj fart. I dag fredag er regeringen og Danske Regioner blevet enige om en ny økonomiaftale. Det betyder, at regionerne næste år får tilført 2,3 milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsenet. En stor del af aftalen har fokus på børne- og ungepsykiatrien, som er under hårdt pres. Derfor bliver der nu afsat penge til at lave en akutplan på området. Vi bliver nemlig nødt til at hjælpe børnene tidligere, det siger sundhedsminister Ida Auken. Også formand for Danske Regioner Mads Duedahl er tilfreds. Han kalder aftalen for et stort løft og en god dag for det danske sundhedsvæsen. For første gang i 40 år vandt AGF det danske mesterskab i den forgangne sæson, og nu kaster det en pris af sig. Fredag er Jakob Poulsen nemlig blevet kåret som årets træner. Det melder DBU på sin hjemmeside. Det er trænerkollegaerne i dansk fodbold, der har stemt AGF-træneren ind på førstepladsen. Jakob Poulsen fortæller, at han blev meget overrasket over kåringen. Han kalder det en fantastisk hæder, men understreger, at prisen også skyldes spillerne og resten af staben.
2: Langelandsborgmester Jørgen Nielsen glæder sig over, at regeringen og kommunerne har indgået en ny økonomiaftale for næste år. Men han er usikker på, hvor meget Langeland får ud af den, skriver Fyns Amts Avis. Aftalen løfter kommunernes serviceramme med 3,3 milliarder kroner og øger puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner med 200 millioner kroner til alt 1 milliard. Borgmesteren sættes som et positivt signal til landkommunerne, men peger på, at flere kommuner kan komme til at søge puljen. Aftalen indeholder også et højere ø-tilskud til blandt andet Ærø, samt mulighed for milliardinvesteringer i folkeskoler og fritidstilbud. Svendborg Kommune åbner nu for indstillinger til årets arkitekturpris. Temaet er at bevare mere og sætter fokus på renovering, ombygning, tilbygninger og genbrug af byggematerialer. Prisen uddeles i 3 kategorier: den smukke renovering og ombygning, den smarte udvidelse og tilbygning, samt det genbrugte materiale og element. Alle byggeprojekter i kommunen, som er gennemført inden for de seneste 3 år, kan indstilles. Fristen for at sende forslag ind er 11. august, og vinderen kåres ved et offentligt arrangement på Arkitekturens Dag i starten af oktober.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Vi får en rigtig lummer fredag her på Sydfyn. Der kommer sol til os og også spredte byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Og så er klokken lidt over 12, og weekenden den rykker bare tættere og tættere på. Det er jo super herligt. Jeg hedder Torben, og er der et par timer endnu indtil 14, og nu har jeg Svea S. klar til dig med lyse nætter.

En rigtig festlig sang fra Infernal gav der her i Diablo på Job. Den hedder Touch Heaven, og mon ikke jeg kommer til at skal spille den her i løbet af weekenden, for jeg skal jo vidt omkring med mit lille diskotek. I aften skal jeg spille til en firmafest, og i morgen der står den så på et bryllup i Struer i det nordjyske, eller på vej til det nordjyske i hvert fald, kan man sige. Så, og det er en unge menneske, så man kunne godt forestille sig, at jeg lige skal have Infernal på afspilleren på et tidspunkt. Det plejer altid at sætte skub i en rigtig, rigtig god fest. Jeg vil gerne byde dig velkommen til fredag middag her, hvor musikken spiller fra studiet Svendborg direkte ud til dig, og det er kun med de fede sange til at starte din weekend på. Og vi hylder jo også alle artisterne fra Heartland Festivalen i den her uge, og i dag, her inden så længe, der har jeg faktisk en hyldest med til et orkester, som faktisk ikke har spillet i mange år, nemlig ingen ringer end Fornøren Blondes, der er klar med What's Up lige lidt senere.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
3: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

var det Eminem og Rihanna med Love The Way You Lie. Du lytter til Diablo på job på denne her fredag den 19. juni, som for alle musiksfans jo er en kæmpe stor dag. Og lad os da lige prøve bare lige at nævne tre af kunstnerne, der kommer og optræder til Heartland Festivalen i dag. Det er HK om Simon Kvam, og de fyrer jo altid den fede koncert af. De skal spille 19.30. Duran Duran er på scenen klokken 22.15, og så er det Manic Street Preachers, der går på scenen klokken 21. Det bliver et festfyrværkeri af god musik. Og lige om lidt, så har jeg en sang med et orkester, som faktisk også er på plakaten i dag. Det er nemlig Fauna & Blondes, og vi giver dig et rigtig godt genlyt med Watch Up her i Diablo på Job lige om lidt. Nu er det første Albert Heath & Skins med Whiskey Tore til din fredag på Diablo.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
1: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

Drew Sycamore, du lytter til Diablo, hvor vi lige har spillet Lonely Heat for dig. Jeg håber, du har en rigtig god fredag og fået en god start på weekenden, hvis du er gået hjem over på weekenden. Nu skal vi have et orkester, som kommer og optræder på Hotline Festivalen i dag. Klokken 16.45 går et orkester på scenen, som blev dannet i 1989 og i 93. Der havde de så deres megahit, og jeg mener virkelig megahit, nemlig Watch Up, der er... Jeg taler om Fornøren Blondes, og dem hylder vi i Diablo på Job i dag med Watch Up, og den kan du godt synge med på og varme op til koncerten i dag kl. 16.45 på Heartland Festivalen på Eskov Slot.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Hey,
16: kom,
15: til
16: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle nu.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: fredag eftermiddag på Diablo, hvor der var Imani, Don't Be So Shy, og så er der snart optræk til nyheder igen. Det er, når klokken er 13, vi lige har en opdatering til dig fra Sydfyn, fra Danmark og rundt fra den store verden. Nu kommer Nick og Jay og November Freestyle.
1: Kan I mærke det, venner? Cirkler ender, og nye cirkler begynder.

mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest...

0: Bækken til live. Bækken til live.
1: Diablo nyhederne.
2: Det nye forslag til et EU-budget er alt for højt. Det slår Tysklands forbundskansler Friedrich Merz nu fast. EU-formandslandet Kypern har lagt et nyt langsigtet budget på bordet, men ifølge den tyske kansler skal tallene ned. Også statsminister Mette Frederiksen mener, at forslaget er for højt. Bliver det vedtaget, vil det nemlig betyde, at Danmark skal betale godt 15,5 milliarder kroner ekstra hvert år. Det oplyser Finansministeriet torsdag. Målet er nu at lande en aftale mellem EU-landene inden årets udgang. Mistanken om snyd med forurenet jord hos den konkursramte jordrensningsvirksomhed Nordic Waste kan ikke dokumenteres. Det fremgår af en ny tillægsundersøgelse fra advokatfirmaet Elmand, som fredag er offentliggjort af Randers Kommune. Undersøgelsen blev sat i gang efter oplysninger om, at stærkt forurenet jord muligvis blev læsset direkte på en af virksomhedernes jordtip uden den nødvendige behandling. Hele Libanon skal brænde. Sådan lyder den kontante udmelding fra Israels minister for national sikkerhed Itamar Ben-Gvir. Det sker efter, at 4 israelske soldater blev dræbt i Libanon. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Udmeldingen kommer på trods af, at USA og Iran i søndags indgik en aftale, der ellers skulle stoppe kamphandlingerne i området. Ifølge ministeren er israelernes sikkerhed dog ikke til forhandling. Den fortsatte konflikt vækker frustrationer hos USA's præsident Donald Trump. Allerede onsdag udtalte han, at Israel har kæmpet mod Hezbollah-militsen alt for længe.
3: Kulinarisk Sydfyns fødevaremarked får i år et helt nyt børneområde med fokus på at smage, lege og lære. Børn kan gå på opdagelse efter gemte grøntsager og krydderurter rundt på markedet, og når alle opgaver er løst, venter en præmie i form af økologiske ærter. I området kan børnene følge ærternes vej fra frø til plante, smage en ærtedip og prøve forskellige ærteleje. Aktiviteterne er gratis for børn ifølge med en voksen med billet. Fødevaremarkedet afholdes næste weekend på Frederiksøen og byder i år på rekordmange udstillere fra hele landet. Langelandsborgmester Jørgen Nielsen glæder sig over, at regeringen og kommunerne har indgået en ny økonomiaftale for næste år, men han er usikker på, hvor meget Langeland får ud af den, skriver Fyns Amts Avis. Aftalen løfter kommunernes serviceramme med 3,3 milliarder kroner og øger puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner med 200 millioner kroner til alt 1 milliard. Borgmesteren ser det som et positivt signal til landkommunerne, men peger på, at flere kommuner kan komme til at søge puljen. Aftalen indeholder også et højere ø-tilskud til blandt andet Ærø, samt mulighed for milliardinvesteringer i folkeskoler og fritidstilbud.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Fredagen byder på rigtig lækkert sommervejr. Nogen sol, der kommer også lige en regnbyge til os. Sidst her 20-25 grader i dag. Lokalt nogle steder lidt varmere. Vinden i dag bliver svag til jævn. Rigtig god fredag eftermiddag. Den er lidt over et, så her har vi kørt den sidste time tid med Diablo på job i stilling. Nu er det Dua Lipa med Houdini.

Du har mig. Buang G og LOC med Karma fredag eftermiddag på Diablo, hvor vi stille og roligt varmer op til det helt store koncertbrag om en times tid, når Patrick Damsted han er klar fra Heartland-festivalen på Eskov Slot. Det er om en time, han er i fuld sving der og skal sørge for at give dig festivalstemningen helt ind under huden, så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Og hvis du mere er til lige at sidde hjemme i dag med 25 grader, som det gerne skulle nå op på i løbet af dagen, sidde hjemme på terrassen med en kølig et eller andet og høre Sydfynsfesten med Harske Hubi, og hvor du selv styrer volumen på højtalerne. Ja, så skal du bare lytte med i aften fra kl. 18 til 24, når Harske Hubi anvender singleplader for dig i radioen fra din ungdom og lidt til. Så det er altså i aften og i morgen aften fra kl. 18 til kl. 24, at vi har vores helt egen sydfynske humørbombe kørt i stilling. Harske Hubi, der er klar kl. 18.00. Nu er det Malte Ebert. Er det mig, du elsker? Jeg hedder Torben, der er der til 14.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.

Her var der så Paul Russell her til fredag eftermiddag, hvor musikken spiller og blæser dig ud af for dig og giver dig en god start på weekenden. Jeg hedder Torben Hansen, og hver fredag, der plejer vi lige at spille et par weekend-kickstarter her mellem kl. 13 og kl. 14, og det skal du ikke snydes for i dag. Og i dag, der har jeg fundet to rigtig fede dansenummer fra 90'erne frem til dig. Den første, det er Gonna Make You Sweat med CNC Music Factory. Den kører her i baggrunden. Jeg ved ikke, om du husker den. Den var rigtig stor i 90'erne. Her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Den første weekend kickstarter i dag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.
2: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candis og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
6: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

Benson Boone, fredag eftermiddag på Diablo, hvor vi varmer op til weekenden med et par ekstra festlige numre her fredag eftermiddag. Og tidligere, der var det jo CNC Music Factory med den, der hedder Gonna Make You Sweat. Den husker du garanteret godt fra din ungdom. Og den anden weekend kickstarter, det er med nogen, der kaldte sig MC Saar and The Real McCoy. Og under tiden, så ændrede de faktisk navn til bare The Real McCoy. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de gjorde det, men det gjorde de altså på et tidspunkt. Og deres til dato nok største sang, det var den, vi skulle høre nu. Det er nemlig Another Night, Another Dreams i Diablo på Job. Det er den

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

en super smuk sang, den her med Olivia Dean. Den hedder The Man I Need. Jeg hedder Torben Hansen og skal til at pakke sydfrugterne for i dag. Jeg håber, du får en rigtig god fredag og en skøn weekend. Pas godt på hinanden, til vi høres ved igen på mandag kl. 10. Efter kl. 14, der er det Patrick Damsted, der giver dig festivalstemningen helt ind under huden med live radio direkte fra Heartland Festivalen. Det er kl. 14. Jeg er ude med Mal Smith og Drive Safe, her sammen med Niall Horan. Ha' en god weekend.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvaret bekræfter nu, at der sidste år var droneaktivitet over flere danske militære områder. Det fremgår af en ny evaluering af hændelserne i efteråret 2025, hvor forsvaret modtog omkring 200 meldinger om observationer i luftrummet. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard var der i flere tilfælde tale om droner. Forsvaret konkluderer ikke, hvor dronerne kom fra, men vurderer, at hændelserne indgår i et bredere trusselsbillede mod hybrid påvirkning, som også ses i andre europæiske lande. Regeringen vil sende store datacentre bag os i køen til det pressede danske elnet. Forslaget er en del af en akutplan, der skal sikre strøm til blandt andet husholdninger, sundhedsvæsen og forsvar, hvor der er særlige samfundshensyn. Datacenterindustrien peger på, at Danmark i årevis aktivt har arbejdet for at tiltrække store datacentre, samtidig med at regeringen har ambitioner om at være førende inden for digitalisering og kunstig intelligens. Regeringen fastholder dog, at Danmark fortsat ønsker at tiltrække datacentre, selvom kapaciteten i elnettet er under pres. Den danske forsvarsvirksomhed Terma har indgået en stor aftale med den franske missilproducent MBDA. Sammen skal de udvikle nye produkter til flåde- og luftforsvar. Aftalen lyder på et anseligt milliardbeløb, det skriver aviserne Berlingske og Børsen. Hvad der helt præcis skal produceres, er endnu ikke offentliggjort.
2: Langelands borgmester Jørgen Nielsen glæder sig over, at regeringen og kommunerne har indgået en ny økonomiaftale for næste år. Men han er usikker på, hvor meget Langeland får ud af den, skriver Fyns Amts Avis. Aftalen løfter kommunernes serviceramme med 3,3 milliarder kroner og øger puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner med 200 millioner kroner til alt 1 milliard. Borgmesteren ser det som et positivt signal til landkommunerne, men peger på, at flere kommuner kan komme til at søge puljen. Aftalen indeholder også et højere ø-tilskud til blandt andet Ærø, samt mulighed for milliardinvesteringer i folkeskoler og fritidstilbud.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Først skyde mange steder og så mod syd byer, måske med torden. Men det er klar efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd. I aften mest tørt med nogen eller en del sol.

er der en, der i hvert fald ikke tager en pirkedag, så er det Peter A.G. Det kan man sige. Det er 60 år i benhårdt spænd mellem den ene koncert og den næste plade, og Evi er altid på farten. GAFA, de har anmeldt deres store 60-års koncert, som jo var på hovedscenen her på Heartland i går. De skriver, Peter A.G.'s stemme er ikke, hvad den var, men det er nemt at glemme, når publikum sang med fra start til slut. Og så siger anmelderen faktisk også, jeg tror sagtens, Peter A.G. kan klare 10 år mere, og det er helt overbevist om, Peter A.G. han kan. Og der er jo heller ikke noget behov for at have verdens største stemme, når man har verdens største kor.

0: Dasha Austin hørte du lige her på Diablo. Vi kommer live fra Heartland netop denne dag. Og en person, som vi har mødt her for ganske nylig, det er Lars Scheby, og han er politiker. Han er byrådspolitiker. Han er en del af Faaborg Midtfyns Kommunes byråd. En af de nyvalgte for cirka et halvt års tid siden. Men han har også en anden funktion her, og den er i virkeligheden for ham langt vigtigere. Han er en del af Faaborg Midtfyn Kommunes store ambassade, som er det her brune tippitelt, der står midt i hele det her kæmpe campingområde. Og en af de ting, som der er sket i nat, det var jo, at der var nogle mennesker, der vågnede op. Og så tog de deres teltdug til side, og så var der simpelthen en lille forhave.
1: Gæsterne, de skal føle sig velkommen til Faaborg Midtfyn og finde ud af, hvad vi egentlig er for en kommune, og hvor hyggelige vi er. Og det er jo med til at skabe noget interesse. Alle dem, der går forbi de her små forhaver, de lægger også mærke til det, og skal lige hen og lure på, hvad det er, og så videre. Så det er jo... Det er en sjov tradition af det efterhånden med de her små forhaver. Ja, det har været det gennem de sidste mange år, at vi har lavet det om morgenen. Det er jo så et hold, der møder ind klokken 5 om morgenen og går rundt og laver de her forhaver nogle steder rundt på pladsen.
0: Ja, det er en meget avanceret udgave af tandfæen, vil jeg sige. Går I sådan rundt og lister?
1: Ja, det bliver vi nødt til, fordi vi skal jo ikke vække gæsterne. Det skal være en overraskelse, når de vågner om morgenen og ruller teltduen til side. Så står der en forhave ude foran dem. Og der står et stykke brunsviger og så videre, så de rigtig kan få et smil på læben og være glade for at være på besøg her for Midtfyn Kommune.
2: Diablo, hvor det sker på Sydfyn. Live.

0: Købe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Købe Lindahl.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
1: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
6: Diablo Live. Live.
7: I samarbejde med vores live-partnere. Under uret, Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Diablo Live.

Det er det der program, som der ligger for dagen i dag her på Heartland. Der er 16.45 Fornøren Blondes, der er Hukum kl. 19.30, der er Manic Street Preachers kl. 21, der er Duran Duran 22.15, og det er nogle af de helt, helt store. Så kom der en ung mand, som er frivillig over ved Odense Internationale Filmfestival, som jo har den her røde campingvogn, hvor de viser kortfilm ind i. Han kommer over, og så siger han, vi snakker hele tiden om alle de store. I undgår fuldstændig at snakke om alle de små og alle de vigtige, som Von Kvar, som optrådte på Highland scenen kl. 13.20 i dag. Jeg kender dem overhovedet ikke, men det er da interessant. Og hermed er tippet givet videre. Hvis du ikke tilfældigvis lige var der og set den 13.20, hvad du formodentlig ikke var, så prøv at tjekke Von Kvar. Bandet beskriver sig selv som dansksproget hooligan-rock, inspireret af energien og fællesskabsfølelsen ved store sports- og stadionbegivenheder. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, damn, det er da også ærgerligt, klokken den er mere end 13.20, for det gad jeg da godt have oplevet.

0: Det er et all-round godt trick, det her. Det var Harry Styles' Treat People With Kindness. Du hørte den lige her på Diablo. Vi kommer til dig direkte og live fra Heartland, fra campingområdet, hvor vi står lige over for den store menu, og lige ved siden af Faaborg Midtfyn Kommunes store ambassade Tibi, som vist formodentlig er den eneste ambassade Tibi i verden, vil jeg gætte på. Hvis vi lige kigger kort på trafikken, jamen, så er der en del bøvl oppe på de store motorveje, som jo går på tværs af vores dejlige ø. Og der kan man jo sidde i kø. Man kan også sidde i kø et meget bedre sted, og det er, når man kommer helt ned her, hvor jeg står. Imellem Tange og Kværndrup, der er der en lille smule kø. Det er særligt der ved indkørselen til betalingsparkeringen. Den anden vej fra Kværndrup til Tange, der er der meget mere kø. Men det er også sådan henne omkring der, hvor man kører ind til betalingsparkeringen. Man kan jo også gøre det, at man kører ind med fjernvarmeværket i Kværndrup, og så tager gratisparkeringen. Der skulle være knap så meget kø, hvis i hvert fald Vejdirektoratets seneste trafikinfokort, det er opdateret på den rigtige måde. Nu taler jeg jo om den her Tibi. Den her ambassade Tibi. Og det er jo Faaborg Midtfyns Kommune, som har den. Og i forgrunden for Faaborg Midtfyn, der står en Stina Krog. Hun er borgmester. Og jeg har spurgt hende lidt tidligere, hvad er det, I får ud af, at der er Heartland?
1: Det, vi får ud af det brandingmæssigt, og det, som vores medarbejdere formår, og alle ambassadørerne formår at vise via den her ambassade, vi har på Heartland, det kan man ikke købe sig til overhovedet. Altså hverken med reklamer, det ene eller det andet sted. Fordi man kommer, og man får en oplevelse. Man får en total oplevelse af det fællesskab, der er i Faaborg Midtfyn Kommune. Det er det, man får i den ambassade.
0: Har du nogen, jeg ved godt, det kan være svært sådan statistisk lige at sige det, men har du nogen fornemmelse af, at der er nogen, der bliver hængende, der simpelthen vælger at sige, nu skal jeg bo her?
1: Ja, det har jeg. Der er ikke nogen, der har været henne ved mig at sige direkte, nu flytter vi hertil på grund af det. Men jeg kan høre, at folk bliver vildere og vildere med vores kommune, jo mere de oplever, og jo mere information de får, og ikke mindst det engagement, de oplever. Og det er jo det, når de hører det bedste reklame, vi kan få, det er dem, der bor her i forvejen, som er ambassadør i ambassaden, som fortæller, hvorfor har de valgt at bo i Faaborg Midtfyn Kommune. Og det er altså noget, der gør indtryk.
2: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo live.

0: Ja, så man købte mig en lille pose vaniljekokostoppe over i menu, og ved du hvad, jeg er simpelthen verdensgladeste mand. Jeg har en kop kaffe, og så har jeg lidt kokostoppe, og så kan jeg på lang afstand høre, at Pil, hun er gået på scenen her 14.30 for godt og vel 6 minutter siden. Nu skal vi have nogle nyheder, og så er vi tilbage live fra Harland.
1: Diablo Nyhederne.
2: Kulinarisk Sydfyns fødevaremarked får i år et helt nyt børneområde med fokus på at smage, lege og lære. Børn kan gå på opdagelse efter gemte grøntsager og krydderurter rundt på markedet, og når alle opgaver er løst, venter en præmie i form af økologiske ærter. I området kan børnene følge ærternes vej fra frø til plante, smage en ærtedip og prøve forskellige ærtelege. Aktiviteterne er gratis for børn ifølge med en voksen med billet. Fødevaremarkedet afholdes næste weekend på Frederiksøen og byder i år på rekordmange udstillere fra hele landet. Svendborg Kommune åbner nu for indstillinger til årets arkitekturpris. Temaet er at bevare mere og sætter fokus på renovering, ombygning, tilbygning og genbrug af byggematerialer. Prisen uddeles i tre kategorier: den smukke renovering og ombygning, den smarte udvidelse og tilbygning, samt det genbrugte materiale og element. Alle byggeprojekter i kommunen, som er gennemført inden for de seneste 3 år, kan indstilles. Fristen for at sende forslag ind er 11. august, og vinderen kåres ved et offentligt arrangement på Arkitekturens Dag i starten af oktober.
3: Norge åbner nu et konsulat i Nuuk i Grønland. Det fortæller den norske statsminister på et pressemøde fredag. Formålet er at styrke samarbejdet med de grønlandske myndigheder. Ifølge statsministeren markerer oprettelsen af konsulatet, at de arktiske områder er Norges vigtigste strategiske indsatsområde. Det er især sket siden Donald Trump tiltrådte som USA's præsident i januar 2025, hvor han gav udtryk for, at han ønsker at overtage kontrollen med Grønland. En usædvanlig duo toner snart frem på skærmen for at nørde historiske våben. Nationalmuseets direktør Rane Villerslev får nemlig selskab af rapperen Mark Johnson i et nyt program. Det skriver DR i en pressemeddelelse. I programmet skal de to teste alt fra vikingeøkser til maskinpistoler. Mens Rane Villerslev dykker ned i historien, forklarer Mark Johnson teknikken bag. Rapperen deltog i VM i pistolskydning sidste år. Ifølge DR-redaktør Jytte Bergmann Moll er programmet et forsøg på at formidle historie på en ny måde. En grisetransport med 190 grise er fredag morgen væltet på Thisted Landevej ved Birkelse i Nordjylland. Det oplyser Ritzau. Ifølge Nordjyllands politi er alle grisene så hårdt ramt af skader og stress, at de forventes at blive aflivet. Lastbilchaufføren er kørt til behandling på Aalborg Universitetshospital, men er ikke alvorligt til skadekommen. Ulykken spærer fortsat vejen mellem Åbybro og Birkelse, mens politi og redningsmandskab arbejder på stedet. Samtidig forsøger beredskabet at indfange grisene, der er sluppet fri og løber rundt på vejen. Der er endnu ingen melding om, hvornår vejen kan genåbnes.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Først skyde mange steder og så mod syd byer, måske med torden. Men det er klar efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd. I aften mest tørt med nogen eller en del sol.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. Christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
7: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
9: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
10: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100%

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hvornår er det der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på.
19: En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Diablo Live.
24: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Diablo

0: Sarah Larsen og Crush har hørt du lige her på Diablo, hvor vi sender live. Det gør vi fra Heartland. Det gør vi hele denne weekend. Vi sender også live i morgen, men forløbig så sender vi os live hele den her solbeskinnede fredag. Det er som om, at vejrmeldingen her fra Kværndrup og omegn, som vi jo måler verden i øjeblikket, det er ikke Sydfyn og omegn, det er Kværndrup og omegn, jamen den er blevet helt anderledes. Den er blevet helt fantastisk. Så vi kommer med sommer, som man siger. Og lige om et øjeblik, så skal vi tale med den dame, som står for alt det hittegods, der bliver indleveret rundt omkring. Men allerførst skal vi have nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Norge åbner nu et konsulat i Nuuk i Grønland. Det fortæller den norske statsminister på et pressemøde fredag. Formålet er at styrke samarbejdet med de grønlandske myndigheder. Ifølge statsministeren markerer oprettelsen af konsulatet, at de arktiske områder er Norges vigtigste strategiske indsatsområde. Det er især sket, siden Donald Trump tiltrådte som USA's præsident i januar 2025, hvor han gav udtryk for, at han ønsker at overtage kontrollen med Grønland. En usædvanlig duo toner snart frem på skærmen for at nørde historiske våben. Nationalmuseets direktør Rane Villerslev får nemlig selskab af rapperen Mark Johnson i et nyt program. Det skriver DR i en pressemeddelelse. I programmet skal de to teste alt fra vikingeøkser til maskinpistoler. Mens Rane Villerslev dykker ned i historien, forklarer Mark Johnson teknikken bag. Rapperen deltog i VM i pistolskydning sidste år. Ifølge DR-redaktør Jytte Bergmann Moll er programmet et forsøg på at formidle historie på en ny måde. En grisetransport med 190 grise er fredag morgen væltet på Thisted Landevej ved Birkelse i Nordjylland. Det oplyser Ritzau. Ifølge Nordjyllands politi er alle grisene så hårdt ramt af skader og stress, at de forventes at blive aflivet. Lastbilchaufføren er kørt til behandling på Aalborg Universitetshospital, men er ikke alvorligt til skadekommen. Ulykken spærer fortsat vejen mellem Åbybro og Birkelse, mens politi og redningsmandskab arbejder på stedet. Samtidig forsøger beredskabet at indfange grisene, der er sluppet fri og løber rundt på vejen. Der er endnu ingen melding om, hvornår vejen kan genåbnes.
3: Det skal være slut med rod i lønningerne for de ansatte på byggeriet ved UH. Politikerne i Region Syddanmark skal i næste uge tage stilling til en styrket kontrol af løn- og arbejdsforhold på byggeriet af det nye UH. Baggrunden er flere sager med forsinkede lønudbetalinger, manglende pension og udeblivende tillæg til håndværkere på byggepladsen. Forslaget er at give kontrolfirmaet BDO flere ressourcer til at gennemgå løn, arbejdstid og pensionsindbetalinger hos de fem største underentreprenører, der beskæftiger omkring halvdelen af alle medarbejderne. Indsatsen skal ifølge regionen evalueres efter 3 måneder, hvis den bliver vedtaget.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Først skyde mange steder og så mod syd byer, måske med torden. Men det er klar efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd. I aften mest tørt med nogen eller en del sol.
0: Det kan godt være, at der kun er Heartland en gang om året, men Heartland har faktisk en indflydelse på hele det her lokalområde, hele Faaborg Midtfyn Kommune, resten af året. Og vi skal høre, hvordan det fortæller Pia Strandhauge, der er hende, der er cheffrivillig for Camping Info, som er et fantastisk sted, der samler en masse forskellige ting her omkring campingområdet, som er jo det, vi sender live fra. Det gør vi hele denne fredag lige på Diablo.
1: Diablo Live.
4: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og Under Uret, God Smag og Gode Oplevelser.
1: Diablo Live.

0: True Sycamore in the Club. Du hører den lige her på Heartland, hvor du og kan høre en anden stor dansk stemme, nemlig Pil, i baggrunden. Hun er i gang med sin ekstra nummer på det her tidspunkt, tror jeg. Ellers er hun i hvert fald i gang med at forføre publikum på en ganske særlig måde, fordi der er liv og glade dage over ved scenen, hvor hun spiller netop nu. Lidt tidligere i dag, der gik jeg mig en tur. Det gjorde jeg her omkring campingområdet, fordi jeg havde sådan lyst til at opleve det lidt nærmere. Og det er lidt sjovt, når man går rundt og kigger. For det første, så er der jo den her klassiker med, at der er mange telte fra andre festivaler. Der er Samsø Festival, der er Smukfest, der er sågar fra de gamle Langelandsfestivaldage. Man kan sådan tydeligt se de der festivaltelte, som jo på forskellige måder er mærket både af festivalen, men også med festivalen, sådan man kan se, hvor de kommer fra. En af dem, som i den grad har styr på festivalområdet herinde i campingdelen, det er Pia Strandhauge. Og hun er ikke bare frivillig, hun er også chef for det, der hedder Camping Info.
1: Her i Camping Info, der sparer vi på spørgsmål, hjælper gæsterne på plads, hvis de ikke kan finde deres telt, eller de ikke kan finde deres det, de har booket på forhånd. Og så sørger vi for alle vores frivillige campingvagter, de går rundt og samler skrald og sørger for at holde pladsen pæn og ren. Og hvis vi får nogle meldinger ind fra gæsterne, jamen, om at der er noget, der ikke virker, så giver vi det videre ud til dem, som kan finde ud af at gøre noget ved det.
0: Hvis nu man nogensinde har været på for eksempel ungdomskampen på Roskilde Festival, eller, altså det her ligner slet ikke?
1: Nej, på ingen måde. Der er unge mennesker, det er der, men klientellet er et helt andet. Og vi sørger for, at det er pænt og rent, og der ikke er. Og det er også det, vi får rigtig meget ros for, det er, at det er en af de pladser, de kommer til på festivaler, som bare er pæn og ryddet.
0: Men det må kræve en masse, fordi der er jo for eksempel ikke, altså lige nu, når jeg kigger ud her, jeg kan ikke se noget skrald, der er jo, altså jeg kan se skraldespandene, men jeg kan ikke se noget skrald, der ligger og flyder.
1: Nej, og det er jo derfor, vi har de frivillige kørende, og de er mega effektive. Altså de sørger for at få tømt skraldespandene, inden de bliver fyldt, fordi skrald genererer skrald, og hvis det først ligger ved siden af, så bliver folk ved med at smide det ved siden af. Og det sørger vi simpelthen for, at det ikke sker.
0: Hvordan er du kommet ind i det her?
1: Ja, det var egentlig lidt spøjs. Det var igennem gymnastikforeningen, dengang Heartland startede, så vi har faktisk været med i alle 10 år siden 2016 med gymnastikforeningen herude på Kampen. Jeg har stået for det altid. Der søgte de foreninger til at hjælpe på Heartland Festivalen, da de startede op, og så meldte vi os på banen, og så har vi faktisk hængt ved siden.
0: Hvad betyder det for en forening at kunne være med sådan på den måde?
1: Det betyder rigtig meget. Punkt 1 for det sociale. Punkt 2, så får vi jo nogle penge per time, vi lægger per mand. Og det er en rigtig god indkomst til foreningen, som gør, at vi kan holde kontingenterne nede og holde på for medlemmerne.
0: Hvor meget skal du så lægge arbejde her frivilligt?
1: Og jeg lægger meget. Men de frivillige udover, altså dem vi sådan set har hyret ind, de ligger henholdsvis, hvis de arbejder før festivalen, 20 timer. Arbejder de under festivalen, så ligger de 2x6 timer. Og hvis de arbejder under og efter festivalen, så ligger de også 2x6 timer. Og for det får de så et armbånd til at gå ind på festivalen.
0: Og så får gymnastikforeningen nogle penge.
1: Og så får vi jo så penge per time, de unge, eller de frivillige ligger.
0: Hvad tænker du, det betyder for hele området, at Heartland findes?
1: Jeg tror, det betyder meget. Altså, der er jo mange af de lokale foreninger, som hjælper til her, og det gør jo, at foreningerne også kan holde sig kørende og holde kontingenter og sådan noget ned. Og så tror jeg bare, det gør noget socialt generelt. Vi er så blevet så store nu herude, at det er ikke kun vores egne medlemmer. Vi har dem faktisk fra hele landet. De finder os inde på nettet. Vi kører 108 frivillige igennem i løbet af halvanden uge nu her. Så og det kan vi ikke klare i vores egen lille forening på knap lige omkring 200 medlemmer.
2: Diablo live på Sydfyn.

0: The Script, The Man Who Can't Be Moved. Hørte du direkte her på Diablo. Vi sender til dig direkte fra Kværndrup. Vi er simpelthen live fra Kværndrup disse tre dage. Og jeg kan fortælle dig helt lokalt, at trafikken i Kværndrup lige nu kun har et eneste problem. Og det er i retning ind mod byen, altså fra Tange og ind mod byen, hvor der er en lille smule bøvl lige ved jernbaneoverkørslen. Og jeg gætter på, at det er fordi toget er på vej igennem, og der er lukket lige i øjeblikket. Ellers så glider alt, også inklusive trafikken, ind og ud af de forskellige parkeringsarealer her omkring Hafland.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
3: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
4: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
5: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi mætter hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
6: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
9: Diablo live. Live.
10: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
9: Diablo live.

0: Jonah Blacksmith og McDess, det her, det var So You Dancing. Du hørte den lige her på Diablo. Lige i øjeblikket, der er du mulighed for at være med i en menu Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag, der finder vi ugens gavekortvinder. Det gjorde vi i morges, og det gør vi igen på næste fredag. Som har mulighed for at shoppe ind til en lækker sommermenu eller en sommergrillaften hos menu i Hesselager. Og vi står simpelthen direkte over for den store menu her på Heartland. Og det er jo købmand Jan, som også er købmanden i Hesselager i den menu, som ligger der, som styrer alt det her forskellige. Så jeg gik lige en smut over til Jan, og så sagde Jan, hvad er din hemmelige ingrediens i grillmarinaden? Og hvorfor gjorde jeg nu det? Jamen det gør jeg jo, fordi at det er det, vi spørger om i konkurrencen. Fortæl os din hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade, og så har vi muligheden for at smide dig ned den store bøtte, og altså have dig med i konkurrencen om det her gavekort til købmand Jans butik ude i Hesselager. Så hvad var den hemmelige ingrediens hos købmand Jan?
1: Jamen, altså min hemmelige ingrediens, skal jeg jo være ærlig at sige, at jeg har ret dygtige folk ude i butikken, som hjælper mig med at lave, den her grillmarinade. Og det er lidt definitivt, altså min hemmelige, jeg tror faktisk det er Patrick, min slagtermester, som er den hemmelige ingrediens, eller i hvert fald den hemmelige, ham der ligesom hjælper mig til det. Og hvis jeg selv skulle lave den hjemme, en sjældent gang imellem, så tænker jeg, at jeg er nok mest bare på en masse ketchup, og vi holder det sådan relativt simpelt, når det kommer til det.
0: Altså, det er slagtermesteren, som i virkeligheden har den hemmelige ingrediens, og som der også er en, der har skrevet inde på vores konkurrenceside, jamen hvis jeg nu fortæller, hvad den hemmelige ingrediens er, så er den jo ikke hemmelig mere. Og der må man sige, lige i det her tilfælde, der er det altså lidt ærgerligt. Det bliver man nødt til at dele. Der er nogen, der har sagt honning, der er nogen, der har sagt brun farin, der er nogen, der har sagt ketchup, der er nogen, der har sagt nærmest alt her i verden. Men ingen har sagt slagtermester Patrick, før Jan Købmann Jan, han ligesom kom i radioen. Skriv til os på sms 28 103 103, hvad din hemmelige ingrediens er i den perfekte grillmarinade, og så er du altså med i vores store sommerkonkurrence sammen med menu i Hesselager.

0: Du er på Diablo, du er på Sydfyn. Netop i disse timer, der kommer vi live til dig. Det gør vi fra Kværndrup af alle steder. Og det er jo fordi, at Kværndrup er verdens navle 3 dage om året. Det er der ingen tvivl om. Der kommer simpelthen 25.000 mennesker hver evig eneste dag. Som greven, han siger, greve Michael, han fortæller, så er det her altså en by, som bliver bygget en gang om året på størrelse med Nyborg. Og den skal simpelthen sættes op og pilles ned igen en gang om året, og det er det, der hedder Heartland. Nu skal vi have nyheder, og så er vi tilbage live herfra.
1: Diablo Nyhederne.
2: En 31-årig mand blev i aftes påkørt i krydset mellem Dronningemagen og Vestergade i Svendborg. Ifølge politiet blev manden ramt af en bil, der svingede til højre for Dronningemagen, netop som han krydsede vejen. Han blev kastet op på bilens kølerhjelm og derefter ned på vejen, skriver Fyns Amts Avis. Bilen standsede ikke efter uheldet, men kørte fra stedet. En motorcyklist forsøgte dog at følge efter bilen, men måtte opgive. Politiet søger derfor nu en sort Ford Focus med et registreringsnummer, der begynder med bogstaverne AV. Føreren beskrives som 30-40 år gammel med gråligt skæg og udenlandsk udseende. Uheld med personskade, hvor man forlader stedet uden at hjælpe eller identificere sig, kan give en betydelig bøde, betinget fængsel eller i alvorlige tilfælde ubetinget fængsel. Det skal være slut med rod i lønningerne for de ansatte på byggeriet ved UH. Politikerne i Region Syddanmark skal i næste uge tage stilling til en styrket kontrol af løn- og arbejdsforhold på byggeriet af det nye UH. Baggrunden er flere sager med forsinkede lønudbetalinger, manglende pension og udeblivende tillæg til håndværkere på byggepladsen. Forslaget er at give kontrolfirmaet BDO flere ressourcer til at gennemgå løn, arbejdstid og pensionsindbetalinger hos de 5 største underentreprenører, der beskæftiger omkring halvdelen af alle medarbejderne. Indsatsen skal ifølge regionen evalueres efter 3 måneder, hvis den bliver vedtaget.
3: Norge åbner nu et konsulat i Nuuk i Grønland. Det fortæller den norske statsminister på et pressemøde fredag. Formålet er at styrke samarbejdet med de grønlandske myndigheder. Ifølge statsministeren markerer oprettelsen af konsulatet, at de arktiske områder er Norges vigtigste strategiske indsatsområde. Det er især sket, siden Donald Trump tiltrådte som USA's præsident i januar 2025, hvor han gav udtryk for, at han ønsker at overtage kontrollen med Grønland. En usædvanlig duo toner snart frem på skærmen for at nørde historiske våben. Nationalmuseets direktør Rane Villerslev får nemlig selskab af rapperen Mark Johnson i et nyt program. Det skriver DR i en pressemeddelelse. I programmet skal de to teste alt fra vikingeøkser til maskinpistoler. Mens Rane Villerslev dykker ned i historien, forklarer Mark Johnson teknikken bag. Rapperen deltog i VM i pistolskydning sidste år. Ifølge DR-redaktør Jytte Bergmann Moll er programmet et forsøg på at formidle historie på en ny måde. En grisetransport med 190 grise er fredag morgen væltet på Thisted Landevej ved Birkelse i Nordjylland. Det oplyser Ritzau. Ifølge Nordjyllands politi er alle grisene så hårdt ramt af skader og stress, at de forventes at blive aflivet. Lastbilchaufføren er kørt til behandling på Aalborg Universitetshospital, men er ikke alvorligt til skadekommen. Ulykken spærer fortsat vejen mellem Åbybro og Birkelse, mens politi og redningsmandskab arbejder på stedet. Samtidig forsøger beredskabet at indfange grisene, der er sluppet fri og løber rundt på vejen. Der er endnu ingen melding om, hvornår vejen kan genåbnes.
1: Diablo VR.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Først skyde mange steder og så mod syd byer, måske med torden. Men det er klar efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd. I aften mest tørt med nogen eller en del sol.
5: Jyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppel Lindahl.dk.
6: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
7: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
9: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
10: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
11: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
12: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
13: Diablo Live.
14: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
13: Diablo Live.

0: Anton Edwards og Emil Kruse. Vi er på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi live fra Heartland netop i disse dage. Søren Eilersen, han er jo kok. Du kender ham fra blandt andet TV2. Du kan også finde ham alle mulige forskellige steder, når du kigger tilbage. Hans baggrund, han er uddannet hos Erwin Lauterbach på Restaurant Sæson i Hellerup. Han har været køkkenchef i den danske pavillon på verdensudstillingen i Sevilla i Spanien i Expo 92. Og så er han mest af alt jo manden, der i 1999 fik en fantastisk idé og gennemførte den til de grader, nemlig manden bag årstiderne. Og som vi jo har fortalt på gang, så står vi direkte over for den her menubutik, som der er lavet for første gang her på Heartland. Og det er ikke helt langt væk fra Søren Eilersen. Søren, han kom et smut forbi radiobilen, og jeg startede med at spørge ham: Søren, hvad er det for en festival, du har?
1: Jamen, jeg har en stor festival her på Heartland Festival, hvor jeg nyder at være sammen med virkelig gode mennesker og mine kollegaer fra Dagrofa/Menu, hvor vi fermenterer med alle gæsterne og fortæller om danske grøntsager og så fremdeles.
0: Jan, som er den lokale menumand i Hesselager, han er jo en af dem, som skal stå der til hverdag. Han siger, at I har fundet 48 varenumre, og normalt er der jo mange flere varenumre end menu. Hvordan har I valgt dem?
1: Ja, han har 48. Der er dem, der ligger sådan lidt mere inde i København og så videre, der har helt op til 80. Men det har været sådan et samarbejde imellem os, der arbejder med produkter i årstiden, og så hele menu-teamet, som er jo kompetente købmænd og logistikker og kategorichef og så videre. Der har vi haft et fantastisk samarbejde, dengang vi solgte årstiderne til Dagrofa. Jeg siger, hvordan kunne vi brede det her ud og gøre kvalitetsråvarer og økologi mere tilgængelige og dermed øge menus økologiske varenummer.
0: Kombinationen af Heartland og menu og årstiderne for den sags skyld, der er vel noget værdifællesskab der?
1: Ja, det kan man jo se, hvis du har det. Den ligger jo lige herovre ved siden af dig. Man kan se, vi kan faktisk se den herfra. Og Jan, han er jo et godt eksempel på en super entusiastisk købmand, der simpelthen står meget tidligt op om morgenen for at give Heartland-gæsterne en super oplevelse. Han er en ægte ildsjæl. Det trætløver, der er med Heartland menu årstiderne, det synes jeg, det passer meget godt ind i en sammenhæng.
0: Den helt oprindelige årstiderne idé, altså helt tilbage, da du fik den sammen med et par andre, hvad var det?
1: Det var Thomas Hartung, en landmand, og mig som kok, der havde en idé om, at vi ville genskabe forbindelsen til glæden ved råvarerne, i det her tilfælde ude på marken. Så man som køkkengæst i sit eget køkkenliv kan få en nærmere tilknytning til råvarelandskabet, og dermed nærmest kunne mærke råvarerne tydeligere. Det var sådan den oprindelige tanke.
0: Og når du kigger tilbage på det, du har bidraget med der, så har du vitterligt gjort en forskel, har du ikke?
1: Ja, det må jeg lære andre om at dømme. Jeg har i hvert fald en sindssyg masse kollegaer. Vi var nogle hundrede i årstiderne, og nu er vi jo 15.000 i det samlede Dagrofa. Og hvis jeg bare med nogle små millimeter kan flytte den glæde, vi oprindeligt startede årstiderne med, og forståelsen for kvalitet og bruge tid i køkkenet og økologi,

0: Det er stor ros til dem, men også til madlandskabet i Danmark generelt. Der sker nogle virkelig positive ting, som glæder mig.
1: På et tidspunkt, der talte man jo lidt om dem, der insisterede på kvalitet i maden. De vil jo nok tabe, fordi det vil vi ikke betale for. Er det din oplevelse?
0: Jamen, der er jo desværre også et meget stort fokus på. Altså, jeg har en meget stor veneration for dem, der er nødt til at købe discount. Det synes jeg er virkelig, altså uligheden i Danmark, den øges. Det græder mit ligevægtshjerte ved. Så der er også en masse dårlige takter i tiden med ulighed, discount, folk på overførselsindkomster og så videre, der ikke har midlerne til at for eksempel at handle økologi eller varer, der er dyrere end det billigste. Og det græder jeg ved. Det synes jeg, vi skal lave om på her i samfundet. Men det er der også en masse gode takter ved. Det nye regeringsgrundlag, der jo er en bred regering, der har jo taget nogle beslutninger, der ser ud til, at vi både får lavet vores tænder og så videre. Så der er stadig håb forude.
1: Man siger jo, at typisk for eksempel i USA, dem, der ikke har særlig mange penge, de kommer til at købe den dårligste kvalitet af mad. Er det også sådan i Danmark?
0: Ja, der er en, som sagt, en ulighed på vej, som skiller vandene. Jeg tror, alle gerne vil have kvalitet. Alle vil gerne bruge tid i køkkenet, hvis de har overskud til det. Alle vil gerne give noget sund mad til sine børn af mad, af råvarer, som ikke er ultraforarbejdet, men det er virkelig svært at komme derhen med tid og ressourcer.
2: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo Live.

0: Ella Langley og Choosing Texas, The Lone Star State, som ligger der med sine 29 millioner indbyggere med hovedstaden Austin, helt nede i bunden af USA. Fantastisk stemme. Jeg er helt vild med hende. Hun er simpelthen så fed. Nå, vi har en masse godt på vej til dig. Vi kommer som sagt fra Heartland. Vi kommer live lige her fra campingområdet på Heartland. Lidt uden for, du ved, det allermest sådan crowded, men faktisk lige ved indgang til campingområdet, så vi har mulighed for at følge med i, hvad der foregår på de forskellige scener. Det gør vi indtil klokken 18, og igen i morgen, det meste af dagen, lige her på Diablo.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Kickstart sommeren i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
25: Jeg sagde det jo.
26: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
28: Ja, det er det.
27: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
28: Okay.
27: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
28: Er det fordi...
27: Ja, det er rigtigt! Fordi...
26: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Diablo Live. Live.
30: I samarbejde med vores livepartnere Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
29: Diablo Live.

0: West, som blandt andet optræder til Ø-festival en kende senere på sommeren. Lige nu er det jo Heartland, som er den store ting, og vi kommer live til dig direkte her fra Heartland. Vi vender tilbage efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Den drabsdømte Peter Madsen har fredag været i Højesteret, hvor han har kæmpet for at få lov at gifte sig med en 25-årig kvinde. Styrelsen for Danmarks fængsler har afvist både hans ønske om udgang til vielsen og kvindens ønske om at besøge ham i fængslet for at blive gift. Parets advokat argumenterede i retten for, at retten til at indgå ægteskab er beskyttet af menneskerettighederne og gælder også for livstidsdømte. Sagen hænger sammen med regler fra 2022, som begrænser livstidsfangers mulighed for udgang og besøg. Højesteret ventes at træffe afgørelse i sagen næste fredag. To personer er anholdt og sigtet i en sag om sprængstof, efter at Københavns politi har fundet en større mængde på en adresse i Bellahøj. Det drejer sig om en 61-årig kvinde og en 24-årig mand, som begge er danske statsborgere. Kvinden blev anholdt på adressen torsdag aften, mens manden blev anholdt i Brøndby natten til fredag. Politiet har endnu ikke oplyst, hvilke typer sprængstof der er fundet, eller hvor store mængder der er tale om. De to sigtede fremstilles fredag i grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, hvor en dommer skal tage stilling til, om de skal varetægtsfængsles under den videre efterforskning. Færre ønsker at adoptere et barn, der er født i Danmark. Ved udgangen af sidste år var der blot 19 ansøgere. Det fremgår af en rapport lavet fra Socialministeriet. Samtidig stiger antallet af børn, der frigives til adoption. Ifølge rapporten kan fald blandt andet skyldes et begrænset kendskab til mulighederne for at adoptere danske børn. Socialminister Monica Rubin mener, at systemet skal gøres mere trygt og gennemskueligt. Hun vil nu nærlæse rapportens forslag til at skaffe flere ansøgere.
3: Det skal være slut med rod i lønningerne for de ansatte på byggeriet ved UH. Politikerne i Region Syddanmark skal i næste uge tage stilling til en styrket kontrol af løn- og arbejdsforhold på byggeriet af det nye UH. Baggrunden er flere sager med forsinkede lønudbetalinger, manglende pension og udeblivende tillæg til håndværkere på byggepladsen. Forslaget er at give kontrolfirmaet BDO flere ressourcer til at gennemgå løn, arbejdstid og pensionsindbetalinger hos de fem største underentreprenører, der beskæftiger omkring halvdelen af alle medarbejderne. Indsatsen skal ifølge regionen evalueres efter 3 måneder, hvis den bliver vedtaget. Seestedets oldsagssamling ved Broholm Slot er blevet lettere at gå på opdagelse i. Svendborg Museum har udvalgt 10 særlige genstande blandt de omkring 70.000 fund og lavet nye fortællinger, der skal gøre samlingen mere tilgængelig for nutidens gæster. Besøgende kan nu bruge QR-koder til at høre historier om blandt andet pilespidser, stridsøkser og bæverkranier. Samtidig er en kopi af den berømte Broholm Skat vendt tilbage til godset efter mange år hos Museum Odense. Målet er at give nyt liv til den næsten 150 år gamle samling og fortælle historien om godsejer og arkeolog Frederik Seested.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Først skyde mange steder og så mod syd byer, måske med torden. Men det er klar efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd. I aften mest tørt med nogen eller en del sol.
0: Det er sjældent, at Danmarks Meteorologiske Institut ligefrem skriver, at hvis du er til festival og skal sove udenfor, så kan det være værd at stramme bardunerne og tjekke pløkkerne en ekstra gang og sikre, at teltet er tæt. Men det er altså ikke desto mindre, hvad de har skrevet. Der kommer åbenbart nogle rimelig hissige tordenbyer over Danmark. Det skulle komme i løbet af natten til i morgen, altså i nat. Lidt mere vejrmelding, det kigger vi lidt dybere på en smule senere. Vi skal også lige høre om greven fra Egeskov, som fortæller lidt om, hvorfor han har valgt at lave den her kæmpe festival.
1: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live.

0: Det her, det er direkte fra Heartland, hvor vi altså sender netop i disse dage, hvor der er jo den her fantastiske stemning, 25.000 mennesker i Kværndrup, som normalt er en stationsby, som ligger her med 1673 indbyggere. Det er faktisk 2026-tal. Men så er det altså, at greven Michael Ahlefeldt Laurvig Bille, han fik en idé for 10 år siden sammen med en god ven, og så skabte han det her, som er Heartland Festivalen, hvor der altså kommer 25.000 besøgende hver evig eneste dag, 3 dage i træk. Jeg spurgte greven i går, hvad han egentlig tænkte om festivalen.
1: Jeg synes jo, det her er jo verdensklasse, fordi jeg har jo selv været med til at starte op, og jeg ejer 20% af festivalen, og Alexander, min hustru og jeg, vi hver dag, flere gange om dagen, går vi rundt og ser opbygningen, og hvordan det bliver hele sat ned igen. Vi kender jo utrolig mange af de mennesker, der har været igennem årene, så det er jo gensynens glæde og forventningens glæde, og ja.
0: Det er jo meget voldsomt det her, altså kan I overhovedet bo her privat imens?
1: Jo, det gør vi. I år har vi fyldt hele huset med venner, og ikke en seng, der ikke er brugt. Og nej, vi sover ikke i 3 dage, det kan ikke lade sig gøre, men det er også lige meget. Det kan vi gøre, når vi bliver gamle. Det er ikke

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år Sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
6: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
7: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjerteplads, så kan man få lavet utrolig meget godt.
8: Vindorf, kronen på bagværket.
9: Diablo Live. Live.
10: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
9: Diablo

0: Gaga og Flue i et spin, hørte du lige her på Diablo. Vi kommer live, det gør vi der direkte til dig fra Heartland, hvor vi jo både sender i dag og i morgen. Patrick Beit-Darmsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi på alle dage mellem klokken 14 og 18. Lidt tidligere i dag, der talte jeg med Lars Schibø. Han er venstremand. Han sidder i byrådet i Faaborg Midtfyn Kommune. Og så er han også ambassadør. Når der er Heartland, så er han i den store ambassade-tibi og klar til at hjælpe alle dem, som kommer forbi.
1: Den her tibi her, det er jo en ambassade for Faaborg Midtfyn, hvor vi hjælper gæsterne. Vi giver dem solcreme, vi giver dem lidt strøm på deres mobiltelefoner, og vi hygger om dem. Hjælper dem med alverdens ting, de nu har. Og det er jo rigtig, rigtig sjovt. Alle gæster, de kommer her og er i godt humør, og ja, det er spændende.
0: Det ligner jo nærmest en dagligstue, det her.
1: Ja, det er det også, og det er også det, der er meningen. Der er sofaer, der er stole, der er blomster på bordene og så videre. Det er jo meningen, det skal være hyggeligt, og det er der absolut også, og det kan vi også se. Nu er det svært at se i radioen, men når vi kigger os omkring, så sidder der jo masser af gæster rundt her og får en kop kaffe og hygger sig.
0: Og det er sjovt at se den der blanding, fordi der er nogen, der sidder og spiser, der er nogen, der sidder og snakker, der er nogen, der bare sidder.
1: Jamen det er jo det, vi gerne vil have. Okay. At folk, de kommer her, og folk, de bare hygger sig. Mm. Og vi får mulighed for at tale med dem og fortælle om vores kommune. Fordi ambassaden, det er jo for Midtfyn Kommunes ambassade her. Det er jo for at hjælpe folk, og det er også for at skabe lidt reklame for vores kommune. Det er jo, ambassaden, det er jo kommunens, fordi vi har en partnerskabs, eller kommunen har en partnerskabsaftale med Heartland. Hvor en del af den partnerskabsaftale, det er jo så, at vi har ambassaden her for at hjælpe gæsterne, og hvor vi så kan fortælle dem om, hvor dejligt det er i vores kommune, og de finder ud af, hvor hjælpsomme og rar vi er, og forhåbentlig så kunne de tænke sig at komme på besøg igen som turister, eller måske endda flytte hertil. Det er jo sådan lidt et bagtanke, vi har, at vi skal være så populære, så de føler sig godt tilpas, og måske tænker, vi vil gerne komme tilbage.
0: Nu har du været frivillig her, du har haft et par vagter, sagde du. Hvad har du mødt i de timer, du har været?
1: Jo, det er været lidt forskelligt. Altså, i dag, der har vi brugt rigtig meget tid på at gå rundt mellem teltene og tilbyde solcreme til gæsterne og pumpe luftmadrasser op og så videre. Og hjælpe med at slå teltet op. Og, ja, i går, der kom der også rigtig mange gæster. Der var det også det her med at hjælpe dem ned til deres telt og hjælpe dem med at slå teltet op og ja, spille backgammon med gæsterne. Der var en backgammon-workshop i går og så videre, og der blev hæklet sådan nogle vinglasholder og alverdens ting. Så ja, det har været hygge sammen med gæsterne.
0: Det lyder også, som om det er sjovt at være med til, altså sjovt at finde på og planlægge og afvikle.
1: Det er det absolut. Alle vi ambassadører, jeg tror, vi er knap 90 ambassadører i år her. Vi har været samlet tilbage i, jeg tror, det var i marts måned, en aften. Til sådan en idé-workshop, kan man sige, hvor vi kom med alverdens idéer til, hvad vi kunne lave. Og det er jo så det, at vi så fører ud i livet nu. Nogle af de ting, som vi så kom frem til. Det var sådan noget med flaghejsning om morgenen, med morgensang og så videre, så videre. Den her workshop, og hvis der er nogen, der har fødselsdag eller sølvbryllup eller et eller andet ud blandt gæsterne, så går vi ned med en guitar og synger en sang for dem og hylder dem. Og så har vi jo også de her små små sjove indslag, hvor vi sætter forhave op ved nogle af teltene, sådan så når de vågner om morgenen, så er der et lille stakit ude foran deres telt, og der er måske et stykke brunsviger og så videre, og det er en kæmpe succes. Det synes de er rigtig hyggeligt.
0: Det er jo fantastisk. Jeg så lige et dernede, hvor der hang en lille postkasse, og der står lidt planter, og, altså I går virkelig til den?
1: Ja, det gør vi. Det gør vi, og det er sjovt. Altså det er jo igen det her med, at gæsterne, de skal føle sig velkommen til Faaborg Midtfyn og finde ud af, hvad vi egentlig er for en kommune, og hvor hyggelige vi er. Og det er jo med til at skabe noget interesse. Alle dem, der går forbi de her små forhaver, de lægger også mærke til det og skal lige hen og lure på, hvad det er og så videre. Så det er jo, det er en sjov tradition af det efterhånden med de her små forhaver. Ja, det har været det gennem de sidste mange år, at vi har lavet det om morgenen. Det er jo så et hold, der møder ind kl. 5 om morgenen og går rundt og laver de her forhaver nogle steder rundt på pladsen.
0: Er det en meget avanceret udgave af tandfæen, vil jeg sige? Går I sådan rundt og lister?
1: Ja, det bliver vi jo nødt til, fordi vi skal jo ikke vække gæsterne. Det skal være en overraskelse. Når de vågner om morgenen og ruller teltduen til side, så står der en forhave ude foran dem. Og der står et stykke brunsviger og så videre, så de rigtig kan få et smil på læben og være glade for at være på besøg her for Midtfyn Kommune.
0: Hvad tror du, det betyder for Faaborg Midtfyn Kommune? Altså både på sådan indad til, men også udad til, at det her det foregår, at Heartland kommer 25.000 mennesker 3 dage i træk.
1: Altså jeg ser det som en gevinst for Faaborg Midtfyn Kommune. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvor mange af dem, der egentlig kommer her, der ved, de er i Faaborg Midtfyn Kommune, når de er i Kværndrup på Heartland. Men det er jo det, vi er her for, og det er for at skabe opmærksomhed omkring kommunen, og gøre dem interesseret i, hvad vi egentlig kan tilbyde her i kommunen, og hvad de kan opleve. Og det tror jeg, der er mange, der griber og er opmærksom på. Men igen, altså, jeg tror, der er mange gæster, som tror, det er i Svendborg eller et eller andet. De ved måske ikke, det er i Faaborg Midtfyn, men det er så det, at vi hjælper dem til at lige blive opmærksom på.
0: Så det må jo også være en del af jeres tilflytningsstrategi nærmest?
1: Det er det jo også. Og det er jo også derfor, at Faaborg Midtfyn Kommune har indgået den her partnerskabsaftale med Heartland. Altså nu har jeg jo lidt, udover jeg er ambassadør her, så sidder jeg også i kommunalbestyrelsen i Faaborg Midtfyn Kommune, så jeg ved jo lidt om, hvorfor man gør det osv., og hvad den her partnerskabsaftale den indeholder. Og det er jo, altså det er jo med promotion af kommunen og med tilflytning for øje, at vi selvfølgelig indgår den her partnerskabsaftale. Det kan der være mange holdninger til, om det er en god ting eller en skidt ting at skyde lidt penge efter. Men jeg synes, det er et spændende initiativ, og det sætter for Midtfyn Kommune på lidt på landkortet, selvfølgelig Heartland, og så gæsterne de finder ud af, at de er i Faaborg Midtfyn Kommune og finder ud af, hvor godt det egentlig er, og så håber vi, de kommer tilbage, enten som turister, eller også måske flytter til, hvis de synes, det her er rigtig dejligt.
2: Diablo Live. Live på Sydfyn.

0: sidst, før vi kan gå op. Vi er på Diablo denne fredag eftermiddag. Jeg fik en sms. Jeg stod faktisk op til den. Og den var fra mit forsikringsselskab. De skrev, skybrudssæsonen er i gang, og der er varslet risiko for skybrud i Svendborg. Fra klokken 3 i den kommende nat, altså natten til i morgen, den nat vi kommer ind i. Vi ønsker, at du kommer trygt gennem nuværet, derfor får du et par gode råd. Luk alle døre og vinduer, tjek de helt tætte. Tjek, at tagnedløb og nedløbsrørene ikke er tilstoppet. Og så tror jeg, at den, der måske er den allervigtigste, løft ting op fra kældergulvet, hvis du har kælder. Så er advarslen bragt videre. Nu er der nyder.
1: Diablo Nyhederne.
2: En 31-årig mand blev i aftes påkørt i krydset mellem Dronningemagen og Vestergade i Svendborg. Ifølge politiet blev manden ramt af en bil, der svingede til højre fra Dronningemagen, netop som han krydsede vejen. Han blev kastet op på bilens kølerhjelm og derefter ned på vejen, skriver Fyns Amts Avis. Bilen standsede ikke efter uheldet, men kørte fra stedet. En motorcyklist forsøgte dog at følge efter bilen, men måtte opgive. Politiet søger derfor nu en sort Ford Focus med et registreringsnummer, der begynder med bogstaverne AV. Føreren beskrives som 30-40 år gammel med gråligt skæg og udenlandsk udseende. Uheld med personskade, hvor man forlader stedet uden at hjælpe eller identificere sig, kan give en betydelig bøde, betinget fængsel eller i alvorlige tilfælde ubetinget fængsel.
3: Flere supermarkeder over hele landet tilbagekalder lige nu økologiske skiveskårne champignoner. Der er nemlig fundet listeriabakterier i produktet. Det oplyser Fødevarestyrelsen i en meddelelse. De er solgt under forskellige mærker i blandt andet Netto, Føtex, Rema 1000 og Coops butikker. Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken. Oplever man symptomer efter man har spist champignonerne, bør man kontakte sin egen læge. Bakterien kan nemlig føre til en listeriainfektion. Nu gør regeringen igen klar til at fjerne bogmomsen og kaffeafgiften. Den nye regering fremsætter nemlig et lovforslag, der også indeholder en årlig skattelettelse på 9.500 kroner til seniorer. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt er især glad for, at regeringen vil fjerne afgifterne på bøger og kaffe. Til gengæld beholder man afgiften på chokolade og sukker. Regeringen har dog ikke flertal alene. Men hvis forslagene bliver vedtaget, forventer ministeriet, at de får virkning i løbet af i år og næste år. EU-landenes ledere er enige om at gå efter en aftale om et nyt EU-budget i år. Det oplyser en EU-embedsmand, men der er lang vej til enighed. Fredag diskuterede stats- og regeringscheferne budgettet for næste gang, og her afviser flere nordeuropæiske lande det nuværende forslag blankt. Blandt andet kalder Tysklands forbundskansler budgettet alt for højt. Han understreger, at EU ikke kan optage mere gæld. Derfor skal der nu et nyt forslag på bordet. Det skal Irland fremlægge, når der igen er EU-topmøde til oktober.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Først skyde mange steder og så mod syd byer, måske med torden. Men det er klar efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd. I aften mest tørt med nogen eller en del sol.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
7: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
8: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år Sommerbogen. Læs tre bøger, skriv tre korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
9: Skal din bil til skrot? skal det gøres godt. Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
10: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
11: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
12: Diablo live. Live.
13: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
12: Diablo live.

0: tre minutter, så går Four Non Blondes på. Vi skal også opleve Hookworm kl. 19.30. Vi har Manic Street Preachers kl. 21 og Duran Duran 22.15. Det er bare nogle af de forskellige bands, som optræder i dag her på Heartland. Og jeg ved godt, at der er også en masse andre bands, som vi ikke får nævnt, men det her, det er bare highlights, og det betyder ikke, at de andre er dårlige på nogen måde. Lidt tidligere, der talte vi med Anstina Krog. Hun er borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, og talte vi netop om den her store brune tipi, som står midt i det hele, som er Faaborg Midtfyn Kommunes ambassade, og hvad de egentlig får ud af at have placeret den lige her i campingområdet.
1: Det vi får ud af det brandingmæssigt, og det som vores medarbejdere formår, og alle ambassadørerne formår at vise via den her ambassade, vi har på Heartland, det kan man ikke købe sig til overhovedet. Altså hverken med reklamer, det ene eller det andet sted. Fordi man kommer, og man får en oplevelse. Man får en total oplevelse af det fællesskab, der er i Faaborg Midtfyn Kommune. Det er det, man får i den ambassade.
0: Har du nogen, jeg ved godt, det kan være svært sådan statistisk lige at sige det, men har du nogen fornemmelse af, at der er nogen, der bliver hængende, der simpelthen vælger at sige, nu skal jeg bo her?
1: Ja, det har jeg. Der er ikke nogen, der har været hen ved mig at sige direkte, nu flytter vi hertil på grund af det. Men jeg kan høre, at folk bliver vildere og vildere med vores kommune, jo mere de oplever, og jo mere information de får, og ikke mindst det engagement, de oplever. Og det er jo det, når de hører det bedste reklame, vi kan få, det er dem, der bor her i forvejen, som er ambassadør i ambassaden, som fortæller, hvorfor har de valgt at bo i Faaborg Midtfyn Kommune. Og det er altså noget, der gør indtryk.
2: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo Live.

En af de mest hårdarbejdende og faktisk også venlige mennesker i dansk rockmusik der, det var Christoffer, ham med gitaren. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen alle dage. Det har vi fra 14 til 18 lige her på Diablo. Tilbage igen om et kort øjeblik.

0: S, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Korenje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk, kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Diablo live.
24: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Diablo Live.

0: Chaka Loveless og Vægtløs hørte du lige her direkte fra Heartland, hvor vi sender i denne eftermiddags timer. Det kan godt være, at det her det er en solcreme eftermiddag, men det er i den grad en regnvejrsnat, som der kommer imod os. Det skulle være fra cirka 2-tiden og frem til 5-6-tiden i morgen tidlig, at der skulle komme kæmpe skybrud og muligvis også tordenbyer, som er ganske voldsomme. Det vender vi lige tilbage til og kommer til at snakke lidt mere om lidt senere.
1: Diablo Nyhederne.
2: Flere supermarkeder over hele landet tilbagekalder lige nu økologiske skiveskårne champignoner. Der er nemlig fundet listeriabakterier i produktet. Det oplyser Fødevarestyrelsen i en meddelelse. De er solgt under forskellige mærker i blandt andet Netto, Føtex, Rema 1000 og Coops butikker. Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken. Oplever man symptomer efter man har spist champignonerne, bør man kontakte sin egen læge. Bakterien kan nemlig føre til en listeriainfektion. Nu gør regeringen igen klar til at fjerne bogmomsen og kaffeafgiften. Den nye regering fremsætter nemlig et lovforslag, der også indeholder en årlig skattelettelse på 9.500 kroner til seniorer. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt er især glad for, at regeringen vil fjerne afgifterne på bøger og kaffe. Til gengæld beholder man afgiften på chokolade og sukker. Regeringen har dog ikke flertal alene. Men hvis forslagene bliver vedtaget, forventer ministeriet, at de får virkning i løbet af i år og næste år. EU-landenes ledere er enige om at gå efter en aftale om et nyt EU-budget i år. Det oplyser en EU-embedsmand, men der er lang vej til enighed. Fredag diskuterede stats- og regeringscheferne budgettet for næste gang, og her afviser flere nordeuropæiske lande det nuværende forslag blankt. Blandt andet kalder Tysklands forbundskansler budgettet alt for højt. Han understreger, at EU ikke kan optage mere gæld. Derfor skal der nu et nyt forslag på bordet. Det skal Irland fremlægge, når der igen er EU-topmøde til oktober.
3: Det skal være slut med rod i lønningerne for de ansatte på byggeriet ved OUH. Politikerne i Region Syddanmark skal i næste uge tage stilling til en styrket kontrol af løn- og arbejdsforhold på byggeriet af det nye OUH. Baggrunden er flere sager med forsinkede lønudbetalinger, manglende pension og udeblivende tillæg til håndværkere på byggepladsen. Forslaget er at give kontrolfirmaet BDO flere ressourcer til at gennemgå løn, arbejdstid og pensionsindbetalinger hos de 5 største underentreprenører, der beskæftiger omkring halvdelen af alle medarbejderne. Indsatsen skal ifølge regionen evalueres efter 3 måneder, hvis den bliver vedtaget. En 31-årig mand blev i aftes påkørt i krydset mellem Dronningemagen og Vestergade i Svendborg. Ifølge politiet blev manden ramt af en bil, der svingede til højre fra Dronningemagen, netop som han krydsede vejen. Han blev kastet op på bilens kølerhjelm og derefter ned på vejen, skriver Fyns Amts Avis. Bilen standsede ikke efter uheldet, men kørte fra stedet. En motorcyklist forsøgte dog at følge efter bilen, men måtte opgive. Politiet søger derfor nu en sort Ford Focus med et registreringsnummer, der begynder med bogstaverne AV. Føreren beskrives som 30-40 år gammel med gråligt skæg og udenlandsk udseende. Uheld med personskade, hvor man forlader stedet uden at hjælpe eller identificere sig, kan give en betydelig bøde, betinget fængsel eller i alvorlige tilfælde ubetinget fængsel.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Først skyde mange steder og så mod syd byer, måske med torden. Men det er klar efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd. I aften mest tørt med nogen eller en del sol.
0: Goddag, mine ven. Vi er direkte fra Heartland. Vi sender denne eftermiddags udsendelse, ligesom vi også sender i morgen direkte fra campingområdet her i Heartland, lige overfor den store menubutik og lige ved siden af Faaborg Midtfyns kæmpestore ambassade Tibi. Det må være verdens eneste ambassade Tibi. Vejret, det vender vi tilbage til, for det har ikke tænkt sig at arte sig så fint i løbet af natten, og derfor kan det godt være, at man lige skal en tur i kælderen og løfte de ting, som kan blive våde, hvis der kommer alt for meget skybrud. Bortset fra det, så er der masser af dejlig sol og masser af dejlige temperaturer i løbet af hele weekenden.
1: Diablo live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live.

0: Hjalmar og Sommer sover på hotel. Du hørte den lige her på Heartlands direkte radioudsendelse, som vi bringer dig her på Diablo. Du, lidt tidligere, der mødte jeg Dennis, og Dennis han har en helt særlig opgave. Det er at være bålvagt, og det er sådan her, midt i det her store campingområde, jamen der er der et bål, og det bål det brænder simpelthen fra klokken 10 om morgenen til klokken 2 om natten, sådan at man altid har mulighed for at få varmen, og man også mulighed for at få en god snak. Og jeg tog en god snak med netop Dennis.
1: Så vi sørger for, at der er gang i bålet, og folk de kan holde varmen. Lige nu er der så varmt, så det er jo... Men vi skal jo holde det i gang. Og så sørger vi for, at der er gang i det, og folk de ikke kommer til skade.
0: Og det er jo, I sidder her jo simpelthen nærmest døgnet rundt, ikke?
1: Jo, vi starter kl. 10, og så slukker vi det kl. 2.
0: Ja. Hvordan kommer folk herhen? Sidder de og snakker med jer? Hvad sker der?
1: Jamen, der er mange, der kommer hen og sidder og snakker, når de lige skal sidde og have en pause. Og det er mest om aftenen, når folk de, begynder at have det sjovt, at så kommer de og snakker gerne. Ja, bare snakke om generelle ting. Ja.
0: Hvordan er du blevet frivillig her?
1: Min søn har gået til spejder, men så har vi fået lov til at fortsætte med at være vagter. Vi synes, det er hyggeligt.
0: Hvad giver det dig sådan menneskeligt?
1: Ja, det giver mig noget, at vi støtter op om spejderne ringe. Selvom vores barn ikke går der mere, men vi kan støtte om det og holde det kørende. Så der er frivillig nok.
0: Den der frivillighed, den driver jo mange ting. Altså, hvis ikke vi havde folk som dig, der var frivillige, altså, hvad var det, vi ville miste i samfundet?
1: Vi ville miste noget af det her, og børn, der kan få lov til at gå til spejder, fordi de får lidt ud af, at vi som forældre hjælper til. Så spejderne har økonomi til at holde det kørende, og kan lave nogle sjove ting med børnene. Ja.
0: Og det der med, at du så bliver ved, selvom din dreng så er holdt op, altså, hvad er det for en drift og energi?
1: Jamen, jeg har vokset op og spillet håndbold, så foreningslivet har været en del af mig hele livet. Og kunne støtte de frivillige, støtte spejder og også håndbold. Det giver jo noget, at man giver noget tilbage.
0: Sådan en tur her på Heartland, ja. Når du også at opleve noget andet? Når du også at have lidt fri?
1: Ja, det gør vi. Altså, vi har vagter fire timer ad gangen. Og så resten af tiden, så er vi her på pladsen. Ja. Også tager ungerne med.
0: Ja. Er der noget, du skal ud og se? Er der noget, du gerne vil opleve?
1: Ja, jeg vil godt se Minds of 99. Ja. Også Katinka vil jeg også gerne se. Og Guldimund. Ja. Det er dem, vi gerne... Vores børn, de hører meget Guldimund, og det har man hørt selv, så man er blevet grebet lidt af det.
0: Ja. Ja. Så du har sådan et program for, hvad du skal opleve?
1: Ja, det har jeg. Ja. Og så er det bare en god festival. Jeg kan godt lide den charme, det har, at det ikke er så... Altså festivalagtigt, ligesom Roskilde, men det er mere afslappet og roligt og mere familievenligt. Ja.
0: Kan du også mærke det på de mennesker, der kommer? Altså, fordi det er jo meget pænt og rent og ordentligt.
1: Ja, det kan jeg godt mærke. Altså, der er mere ro på det, og folk de hygger sig mere her på en mere afslappet måde end alle andre steder. Og det handler mere om at få noget indbords.
2: Ja. Diablo, hvor det sker på Sydfyn. Live.

0: Dybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Dybel Lindahl.dk.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
5: Windorf, kronen på bagværket.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Diablo Live.
10: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Diablo Live.

0: Der er rigtig mange, der er krydset over fra country western genren til det mere populære, sådan lidt mere poppede, sådan for eksempel Taylor Swift. Men det er meget få, der har taget country western genren med over og simpelthen brugt igennem på pop-hitlisterne med netop country western. Det har Ella Langley gjort, jeg er helt vild med. Det her, det var Be Her. Du hørte den lige her på Diablo. Vi kommer til dig live fra Heartland, og det er jo en fantastisk ting. Der kommer 25.000 mennesker til Kværndrup. Det gør der hver eneste dag, 3 dage i træk. Men ikke nok med det, så er der også 5.000 frivillige, som får det hele til at gå op i en højere enhed. To af dem, det er Ingrid og Stig, som arbejder for den røde campingvogn, som har en biograf indeni, hvor man kan sidde og se kortfilm. Det er fra Odense Internationale Filmfestival, at de kommer. Jeg talte med dem, og så spurgte jeg dem, hvorfor de er frivillige, hvad det er, de får ud af at være frivillige.
1: Først og fremmest, man møder så mange forskellige slags mennesker, og der er en masse god musik og talks. Og så har vi et fællesskab her som frivillige, som er uovertruffen, sjovt.
0: Og nu står vi jo foran den store røde campingvogn i campingområdet, og hvad er det, den kan?
2: Jamen, det er sådan en appetitvækker til Odense Internationale Kortfilmfestival, som er Danmarks største filmfestival. Og der viser vi sådan nogle film fra de foregående år, som en appetitvækker til at få folks interesse skabt omkring den filmfestival, der løber af stablen fra den 24. august. Og der har vi forskellige de små aktiviteter. De kan slå lidt med terningen for ligesom at holde dem fast her. Og så er der jo frit valg mellem cirka 50 kortfilm.
0: Når man står her udenfor og kigger på det, så ligner det jo en ganske almindelig campingvogn. Men det er det jo ikke.
1: Nej, det er en ombygget, så det er ligesom en biograf indenfor. Der er plads til en 12 stykker og med rød velour, og den er også malet rød. Den er meget festlig. Og meget intim.
0: Ja, og den er jo virkelig, virkelig opsigtsvækkende. Det, man kan opleve derinde, det er jo så kortfilm. Hvilke kortfilm har I selv fået mulighed for at kigge på noget?
1: Altså, jeg har ikke lige nået at se nogen her, hvor jeg er på vagt, men jeg har set mange af filmene, der bliver vist derinde. Ja. Og nu fik vi lige nogen, der gik ud derfra, hvad der gav. De synes, det var en hård film, men det, de bemærkede, det kan noget kortfilm. Den kan gå hurtigt ned og slå ned på et emne og komme meget i dybden, som de synes gjorde indtryk.
0: Og den blanding af kortfilm, I har med, kan I prøve at sige noget om den?
2: Jamen, det er jo først og fremmest fra en international filmfestival, og der kommer jo kortfilm fra nogle af 60 lande.
1: 160, faktisk.
2: 160?
1: Ja, hvert år. Ja. Cirka omkring. Ja.
2: Og som tager udgangspunkt i alt. Der er ungdomsfilm, der er animationsfilm, der er musikvideoer. Så det er et meget, meget bredt udvalg. Også børnefilm.
0: Og rådgiver I folk, når de kommer og kigger I på dem og siger, I skal se den her?
1: Først og fremmest, så kan de jo selv lige kigge lidt på det, fordi nogle gange så, den kunne vi godt tænke os, så kigger de ned over det, men det er derfor, jeg også gerne kan lide at se nogle af filmen, så kan man sige, den der, den tror jeg er god til dig. Der var en, der hed Youngsters lige nu, og der var en, der tidligere, en ung mand, der så den og sagde, at den gjorde indtryk, og så sagde det videre til de næste, uden at se det, fordi det gjorde indtryk på dem, der så det.
0: Og hvis nu man ikke lige kommer forbi Heartland, og ikke lige kommer forbi den store røde campingvogn her, hvordan kan man så opleve kortfilm?
1: Det kan man ved at tage med til Odense Filmfestival, som løber af staten, som Stig sagde, den 24. august til den 30. Og der er de der 164, der er blevet trukket ud i år, der bliver vist den uge. Og så er der konkurrencer, og der er film på amfiteatrescenen, og der er events og talks, og lidt ligesom Heartland. Der er en stor vifte af underholdning i hele byen den uge.
0: Og hvis man skal se kortfilm, hvorfor skal man se kortfilm?
2: Det synes jeg, man først og fremmest skal, fordi det er en genre, man ellers ikke får dyrket som, hvad skal man sige, ganske almindelig gennemsnitsdansker, eller gennemsnitsmenneske, som den er undervurderet. Og den kan meget mere, end man tror. Desuden kan man se dem online 5-6 år tilbage fra de 5-6 sidste festivals. Så der er mange muligheder for at tage hul på det.
3: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo live.

0: Diablo nyhederne.
1: En 31-årig mand blev i aftes påkørt i krydset mellem Dronningemagen og Vestergade i Svendborg. Ifølge politiet blev manden ramt af en bil, der svingede til højre fra Dronningemagen, netop som han krydsede vejen. Han blev kastet op på bilens kølerhjelm og derefter ned på vejen, skriver Fyns Amts Avis. Bilen standsede ikke efter uheldet, men kørte fra stedet. En motorcyklist forsøgte dog at følge efter bilen, men måtte opgive. Politiet søger derfor nu en sort Ford Focus med et registreringsnummer, der begynder med bogstaverne AV. Føreren beskrives som 30-40 år gammel med gråligt skæg og udenlandsk udseende. Uheld med personskade, hvor man forlader stedet uden at hjælpe eller identificere sig, kan give en betydelig bøde, betinget fængsel eller i alvorlige tilfælde ubetinget fængsel. Seestedets oldsagssamling ved Broholm Slot er blevet lettere at gå på opdagelse i. Svendborg Museum har udvalgt 10 særlige genstande blandt de omkring 70.000 fund og lavet nye fortællinger, der skal gøre samlingen mere tilgængelig for nutidens gæster. Besøgende kan nu bruge QR-koder til at høre historier om blandt andet pilespidser, stridsøkser og bæverkranier. Samtidig er en kopi af den berømte Broholm Skat vendt tilbage til godset efter mange år hos Museum Odense. Målet er at give nyt liv til den næsten 150 år gamle samling og fortælle historien om godsejer og arkeolog Frederik Seested.
2: Fredag eftermiddag er der landet en ny aftale, som skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Med aftalen afsættes der 1,2 milliarder kroner i kompensation til landmændene. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Pengene skal dække de tab, som landmændene får med den nye regulering. Ifølge ministeriet vil den nye model fjerne 2/3 af den udledning, der skal væk for at genoprette et sundt havmiljø. En 33-årig mand forventes nu at tilstå et brutalt drab og et drabsforsøg. Ifølge sigtelsen dræbte han en 58-årig mand med et koben og knivstik, hvorefter han mishandlede livet. Samme dag brød han angiveligt ind hos et ægtepar for at slå dem ihjel, men de gjorde modstand. Det skriver anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi i dag i en pressemeddelelse. Manden har ellers længe nægtet at udtale sig til politiet, men tirsdag i sidste uge valgte han for første gang at forklare sig i retten. Derfor skal sagen nu køre som en tilståelsessag. Det sker ved et retsmøde i Kolding den 10. juni. 6 tidligere gallebjørne fra Sydkorea er fredag ankommet til Knuthenborg Safari Park. Det er første gang, at tidligere gallebjørne befinder sig i Europa. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Bjørnene har i mange år levet under trange forhold, hvor de blev holdt for at få udvundet galle til medicin. Men i begyndelsen af året blev farmene forbudt i Sydkorea. Ifølge biolog og leder af projektet Anne-Sophie Konde-Meilvang er transporten forløbet perfekt. Nu skal bjørnene vende sig til deres nye omgivelser, før de gradvist får adgang til et stort anlæg i parken.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Først skyde mange steder og så mod syd byer, måske med torden. Men det er klar efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd. I aften mest tørt med nogen eller en del sol.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret, din lokale Suzuki-ekspert.
6: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
10: Halsted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Jeg vil rigtig gerne være. verdens korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birthe Kjær og mange flere. En dags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstedlive.dk.
11: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
12: Diablo live. Live.
13: I samarbejde med vores live-partnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
12: Diablo

0: Vi bevæger os direkte hen imod Harske Hubi, når klokken den bliver 18, så er vi klar til at fyre Sydfynsfesten af lige her i radioen. Og så sender vi ellers live, det gør vi her fra Heartland igen i morgen, når klokken den bliver 10, og det meste af dagen, der er vi live her fra Heartland. Lige nu, der skal vi tale med Sally. Og Sally, hun er en af de frivillige, hun arbejder her på Heartland med blandt andet det faktum, at der skal fjernes en masse skrald. Og det gør hun sammen med nogle andre gode mennesker.
1: Du er jo frivillig her på Heartland. Hvad går det ud på, og hvorfor er du det?
2: Jamen, jeg er ansat på Café Aroma nede i Svendborg. Og vi har været herude 2 gange. Og vi er frivillige og samler skrald.
1: Hvad giver det dig at være frivillig?
2: Jamen, det er jo fedt. Og fedt at kunne være en del af et større fællesskab. Vi er hele dagområdet herude, boområdet.
1: Hvad oplever I så?
2: Jamen, vi har jo nogle medarbejdere med ned fra Café Aroma, og dem har vi med ud at samle skrald, og der er vi jo sammen om at komme ud her på festivalen og prøve at være blandt mange mennesker, og vi oplever en masse ny musik og spændende nyt musik. Ja.
1: Hvad er stemningen, når folk ser jer? Er de glade for at se jer?
2: Ja, det er de. Meget. Og de er meget hjælpsomme. Og altså, det er jo ikke en festival, hvor der egentlig er særlig meget skrald. Folk er virkelig gode til at rydde op efter sig selv. Så det er jo ikke, fordi vi har helt vildt meget at lave. Og slet ikke nu, første dag. Men det er hyggeligt.
1: Det der med at være frivillig, det er jo en fed ting. Og frivilligheden kan jo også drive nogle ting, som normalt ikke kan ske. Jeg kan ikke huske, hvor mange frivillige der er her, men det er jo flere tusind.
2: Ja, nu kan jeg så heller ikke lige huske, hvor mange vi er, men jeg tror, vi er mange tusind, ja. Nu var vi som sagt med første gang sidste år og skulle lige prøve det, og vi blev helt tændt på det og tog de her gode historier med hjem til caféen for at få flere medarbejdere med. Så jeg synes, det er en god måde, hvor vi også kommer ud af de her almindelige dagligdagsvaner, vi har nede på caféen, og kommer ud og prøver at få nogle nye sociale netværk.
1: Og caféen er jo også en lille perle jo i Svendborg, som ja. Ligger lige der. Hvis du skulle invitere folk derned, hvad skal man komme ned til jer for?
2: Jamen, vi har byens bedste kaffe, og vi rister vores egen kaffe. Vi har det bedste personale, så er vi med i Cita Slow. Altså, hvad mere kan man bede om?
3: Diablo, hvor det sker på Sydfyn. Live.

0: Skud ud til Gudme, det var Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, vi hørte den lige her på Diablo, og vi er jo i Kværndrup, det er vi igen i morgen, når klokken den bliver cirka 10, så er Danny Fobian klar til at sende live her fra Heartland, og jeg håber, vi høres ved der. Når klokken den bliver 18, så er det sådan, at Harske Hubi er klar med Sydfyns Fest.
1: Hubi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hubi Lindahl.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Hvornår er vi der, far?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Diablo Live.
5: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Diablo Live.

0: Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi hver eneste dag fra 14 til 18 lige her på Radio Diablo. Vi to, vi høres ved igen på søndag, når klokken den bliver 14. I morgen, der er det klokken 10, at vi begynder live, direkte og helt vildt glade lige her på Diablo. Det er Danny Fobian, der er klar, når klokken den bliver 10 med live, og vi sender selvfølgelig hele natten. Lige om et øjeblik, så har Skehubi klar med Sødfilmsfest.
1: Diablo Nyhederne.
2: Fredag eftermiddag er der landet en ny aftale, som skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Med aftalen afsættes der 1,2 milliarder kroner i kompensation til landmændene. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Pengene skal dække de tab, som landmændene får med den nye regulering. Ifølge ministeriet vil den nye model fjerne 2/3 af den udledning, der skal væk for at genoprette et sundt havmiljø. En 33-årig mand forventes nu at tilstå et brutalt drab og et drabsforsøg. Ifølge sigtelsen dræbte han en 58-årig mand med et koben og knivstik, hvorefter han mishandlede livet. Samme dag brød han angiveligt ind hos et ægtepar for at slå dem ihjel, men de gjorde modstand. Det skriver anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi i dag i en pressemeddelelse. Manden har ellers længe nægtet at udtale sig til politiet, men tirsdag i sidste uge valgte han for første gang at forklare sig i retten. Derfor skal sagen nu køre som en tilståelsessag. Det sker ved et retsmøde i Kolding den 10. juni. 6 tidligere gallebjørne fra Sydkorea er fredag ankommet til Knuthenborg Safari Park. Det er første gang, at tidligere gallebjørne befinder sig i Europa. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Bjørnene har i mange år levet under trange forhold, hvor de blev holdt for at få udvundet galle til medicin. Men i begyndelsen af året blev farmene forbudt i Sydkorea. Ifølge biolog og leder af projektet Anne-Sophie Konde-Meilvang er transporten forløbet perfekt. Nu skal bjørnene vende sig til deres nye omgivelser, før de gradvist får adgang til et stort anlæg i parken.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Først skyde mange steder, og så mod syd byer, måske med torden. Men det er klar efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd. I aften mest tørt med nogen eller en del sol.
1: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så stiger vi ind i abonneren og kører op, op, op på 42. 20. etage, jo. Level 42. Jeg byrder de ind for et deres hemmelige laboratorium. Vi har opfundet det talende vandfald, og de barberer damer. Det er slapbasser og smagerkasser og alt, hvad de har at give. For verdens største dværg, vi skal ind og møde The Micro Kid med level 42. 22.

0: Præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
4: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
5: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

Hokus Pokus Hubby svinger tryllestaven og spiller den godeste musik fra en stiv her, der kalder sig Stiv Miller. Hubby er stiv endnu jo, men hvis du tyller, når Hubby har tryller, så bliver du forvandlet til en Stiv Miller. Her med Abracadabra, syng med.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Svendborg Dyrehospital har akut beredskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
4: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

Når de fine, de skal ski, går de så på lokum? Nej da, de går på locomotion, jo. Shuk, shuk, shuk. Sammen med en dame, der hedder Kylling til fornavn og Minogue til etternavn. Kylling, Minogue, hvad sagum, eller det for et etternavn? Min kylling her, Ove, din kylling her, Minogue. Men locomotion, det er god musik. Det er let at danse til. Det er totalt i orden musik. Smag, smag,

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Korenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade.
4: De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Færner ned med jord. Det er en god tekst. Det er godt hittet på. Det er tøsdrengene. Håbet nogle tøsdreng med nummeret her indianer. Det er et nummer, der handler om indianer. Ude på danskuld, op med hænderne og danse noget til de indianer. Dans, dans, dans.

0: Punktum.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
5: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop, claus-holm.dk. Fik du den?

Så skal det være romantisk, samtidig med, at det skal være moderne. Det betyder, at det er blevet tid til modern romance, romance, romance. Det siger, det nyeste nye nede fra Nordtyskland er salsa, salsa. Så er det bare som med at komme ud og vrikke med numshullet her på Radio Diablo. Farlig, fornem, fornøjelig, fynsk festmusik.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop claus-holm.dk.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdsmarked.

Så gælder det om at lægge ansigtet i de rette folder, for her kommer Twist of Faces med Olivia Newton-Jones. Det gælder om at hitte sig en grimasse, der kan passe, når frøken John holder snolle op til dine ører med totalt i orden musiksmag.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination sydfynsk hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Det er særlig med i orden, Samantha. Hvad for en aften er det i aften? Så skal vi ud og røre ved en dame. Så skal vi ud og løbe rigtig, rigtig hurtigt efter og hit sådan en god en af slagsen. Hvis den Samantha Fox. Puppiseng, den står lige inden for rækvidde, Samantha. Du skal bare komme an. Du har en god rev, og den vil gerne indfanges her med Touch Me.

0: præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

Så gælder det om at komme op til præsten og lægge kortene på bordet. Jeg har som bandet, jeg har som svoglet, jeg har som et lagt fingrene imellem, der knast, jeg har vælt mit billerballer, og jeg gik amok, mok, mok, mok. Et til sinde med drengene ned fra Fisk og Fritid, Pet Shop Boys, Boys.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
5: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
6: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

Så skal vi musik på tyske plager her fra Tyskland, nærmere betegnet Nordtyskland, Tyskland, Tyskland. Det er Morten og Torben, og de synger noget lysrødt bøsævel, så farligt fornemt, at man skulle tro, de skrev for romanbladet jo. Shirk, shirk, shirk. Her kommer Morten og Torben med Use my heart, use my soul, soul, soul.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavorit pålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Måske er det rigtigt. Måske er det hele noget, vi selv hitter på. Måske er det hele listerne bare en illusion, jo. Nu bliver vi helt rundt forvirret over at tænke over alle de tanker herfra Imagination Nation.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
2: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus.
3: Og ja, jeg har øl.
2: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekode, så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Så skal det have vores en murarbejdsmand sang We Built This Hubby med Starship, Ship, Ship. Starship bygger med mursten, de bygger med gasbeton, de bygger med cement. Hvad bygger de så med? Jo, de bygger med rock and roll. Shuk, shuk, shuk. Jamen alligevel, det er åbenbart nok, så vi ønsker held og lykke herfra. Disco

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hugoum, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

Så har du stukket fingrene i stikkontakten, så har du fået direkte kontakt til det lokale kraftværk. Det er musik fra Tyskland, nærmere betegnet Nordtyskland. De får vejrtrækning op og hiver ned i din cykelshorts. Du skal på jernhesten og en tur til Frankrig med Tour de France.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
23: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
0: Kickstart sommeren i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så bliver det rigtig farligt, så ved vi nok, hvem som der spiller musikken. Det gør Haske Hørby. Shuk, shuk, shuk. Singlen her banger, og det er No Me No via Kapowi. Her får nogle nutidige herrer, der kalder sig Gorky Pox, Pox, Pox. Håber danskuld, og giv det fuld Rebecca til bang med Gorky Pox, Pox. Røgmaskiner.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
2: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
1: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

lytter til Raske Hubi. Syfyns herlige humørbombe, der tilbyder satisfaction. På følgende områder. Total i orden musik. Smag, smag, smag. Du er på Radio Diablo, og her skal vi have den største malle. En her, der kalder sig Europe med The Final Countdown. Stop, stop.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfyns Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyn.

Hvis du går i klasse med en, der her Tina, ja, så kender du en, der her Nina. Og hvis du kan tælle til 100, så kan du også tælle til 99. Her kommer Nina med 99 luftballons. Det er god musik. Det er let at danse til. Det er Nina. Kvalitetsmusik på tyske plager.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
8: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Her kommer Sherlock Holmes fætter, har gået til giftblanderen for at forskylle tænderne. Skal have karusellolie, skal have brandbil, eller skal han have tequila slammers? Nej, han skal som mænd, som bare have sådan en pina colada med Robert Holmes, jo.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mit.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

Goddag, du lytter til Radio Diablo, og jeg her Haske Haske Høbe. Så skal vi en tur til Paris. Navn betegnet Ryan Paris. Haha, tag dig sted for at være fin på den. Med noget shampoo, så noget frøller jo. Shuk, shuk, shuk. Det er sådan noget, som jeg forstår. Det er det, jeg kalder det gode liv jo. Det er Dolce Vita med Ryan Paris. Paris.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
22: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker

0: Ritmo.
1: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Den bedste musik til hele Sydfyn. Dette er Diablo.
1: Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid bedre.

Når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Bygherr Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.